0: Policija traži muškarca koji je na parkiralištu ispred ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca pucao na dvojicu muškaraca. Obojica su teško ozlijeđena i prevezena u Čakovečku županijsku bolnicu, no izvan su životne opasnosti. Pronađen je automobil napadača koji je otprije poznat policiji. O stanju ozlijeđenih dr. Nenad Vidanec s odjela anesteziologije Čakovečke županijske bolnice.
1: Dečko od 28 godina je zaprimljen na odjel abdominalne kirurgije sa ozljedom ovoga lumbalno desno, ima jedan hematom usred propucavanja, a ovaj mlađi dečko od 22 godine je primljen u našu jedinicu intenzivnog liječenja usred ozbiljnih povreda, znači ima dvije ozljede usred propucavanja, jednu na lijevoj natkoljenici i drugu desno lumbalno, znači on je operiran van životne opasnosti.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je neobičan izazov Vladimiru Putinu. Pozvao ga je na sastanak u Kostjantinjiviku, grad za koji Rusija tvrdi da ga je osvojila. Zelenski kaže da bi Putin ondje mogao dokazati svoje tvrdnje i razgovarati o završetku rata. Iz Kremlja su odgovorili da sastanak nije moguć jer se u gradu i dalje vode borbe. Ukrajina pak odbacuje ruske tvrdnje i poručuje da njezine snage još nadziru taj grad. Sjedinjene Američke Države slave 250. obljetnicu neovisnosti u spomen na donošenje deklaracije o neovisnosti kojom je 13 američkih kolonija 1776. godine proglasilo odcjepljenje od Velike Britanije. Jubilej je obilježen i u Hrvatskoj, gdje je američka veleposlanica Nicole McGraw u Splitu priredila svečanost. Istaknula je važnost zajedničkih vrijednosti i prijateljstva Hrvatske i Sjedinjenih Država.
2: U Americi smo oduvijek imali snažan odnos i vidimo da on postaje sve snažniji. Kažem da je ovo zlatna doba odnosa Sjedinjenih Država i Hrvatske. Imamo jaču trgovinu, jaču obranu i jače međuljudske veze. Veoma smo uzbuđeni što ove godine možemo s vama proslaviti 250. obljetnicu.
0: Naša nogometna reprezentacija vratila se kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. U zagrebačkoj zračnoj luci dočekale su ih stotine najvjernijih navijača.
3: Mi smo uvijek uz vatrene.
4: Jesmo, jer zaslužuju, pogotovo naš Modrić. Želimo od srca čestitati, iako nepravedno nismo uspjeli dalje, ali evo, jedini su oni koji ovu zemlju, bi se reklo, uvijek ujedine i ljubav iznad svega. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano. Poslije podne je moguć poneki pljusak, na večeri na sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slab. Na moru slaba i umjerena bura, u noći i ujutro na jugu i jaka. Poslije podne je ponegdje sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 19 do 24, a dnevna od 28 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Damir Hajduk i Matija Lacko, uredila Andrila Andri.
6: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Vatrogasci su cijelu noć proveli na požarištu na Hvaru, gdje je jučer poslije podne planuo veliki požar. Kuće su obranjene, no vatra je zahvatila nekoliko napuštenih objekata, dio poljoprivrednih zgrada te okućnice dviju vila. Izgorjelo je i raslinje te dio vinograda na južnim padinama otoka. Zapovjednik DVD-a Hvar Nikola Škare.
1: Radi se, polijeva se, imamo preko 60 ljudi sa 15 vozila, spremamo se za to da ne bi nam se vratilo na kuće. Cijelu noć ostavamo na terenu, sutra nam dolaze sa kopna friške snage i onda ćemo odraditi jedan dan sigurno i nadamo se svemu dobremu.
0: Policija traži muškarca koji je na parkiralištu ispred ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca pucao na dvojicu muškaraca. Obojica su teško ozlijeđena i prevezena u Čakovečku županijsku bolnicu, no izvan su životne opasnosti. Pronađen je automobil napadača koji je otprije poznat policiji, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a glasnogovornik Međimurske policije Radovan Gačal.
2: Identitet napadača je poznat, utvrdili smo sve okolnosti, znači događaja što se tiče napadača i provodimo u ovom trenutku intenzivne mjere traganja za pobjeglim napadačem. O tom događaju poznate se i sve policijske uprave na području naše Republike Hrvatske. Poduzimamo mjere usmjerene prije svega da pronađemo napadača, ali i da prikupimo sve dodatne okolnosti o tom događaju. Evo, mogu reći da je policija protiv napadača i ranije podnosila kaznene prijave.
0: Naša nogometna reprezentacija vratila se kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. U zagrebačkoj zračnoj luci dočekale su ih stotine najvjernijih navijača. Evo što su rekli neki od njih, te igrači Martin Baturina i Ante Budimir.
3: Mi smo uvijek uz vatrene.
4: Jesmo, jer zaslužuju, pogotovo naš Modrić. Želimo od srca čestitati, iako nepravedno nismo uspjeli dalje. Ali evo, jedini su oni koji ovu zemlju, bi se reklo, uvijek ujedine i ljubav iznad svega.
5: Ovo na kraju što smo kazali, to je ono što možemo i mi zato i dolazimo, uvijek.
6: Sretni smo zbog naših, pokazali su se jako i to je to.
7: Hrvatska je uvijek imala jako kvalitetne igrače i uvijek će imati, tako da moramo samo tako nastaviti, pokazati da se možemo s najboljima nositi.
8: Jako smo sretni da su bili navijači ovdje bez obzira na bolan poraz i sretni smo da su uvijek navijači uz nas, imamo podršku i posebno najmanjih, jako lijepo, bez obzira na rezultat.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano. Poslije podne je moguć poneki pljusak, navečer i na sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slab. Na moru slaba i umjerena bura, u noći i ujutro na jugu i jaka. Poslije podne ponegdje sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 19 do 24, a dnevna od 28 do 33 stupnja.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirali Damir Hajduk i Matija Lacko, uredila Andrila Andri.

0: Policija traži muškarca koji je na parkiralištu ispred ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca pucao na dvojicu muškaraca. Obojica su teško ozlijeđena i prevezena u Čakovečku županijsku bolnicu, no izvan su životne opasnosti. Pronađen je automobil napadača koji je otprije poznat policiji. O stanju ozlijeđenih dr. Nenad Vidanec s odjela anesteziologije Čakovečke županijske bolnice.
1: Dečko od 28 godina je zaprimljen na odjel abdominalne kirurgije sa ozljedom ovoga lumbalno desno, ima jedan hematom uslijed propucavanja, a ovaj mlađi dečko od 22 godine je primljen u našu jedinicu intenzivnog liječenja uslijed ozbiljnih povreda, znači ima dvije ozljede uslijed propucavanja, jednu na lijevoj natkoljenici i drugu desno lumbalno, znači on je operiran van životne opasnosti.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je neobičan izazov Vladimiru Putinu. Pozvao ga je na sastanak u Kostjantinjiviku, grad za koji Rusija tvrdi da ga je osvojila. Zelenski kaže da bi Putin ondje mogao dokazati svoje tvrdnje i razgovarati o završetku rata. Iz Kremlja su odgovorili da sastanak nije moguć jer se u gradu i dalje vode borbe. Ukrajina pak odbacuje ruske tvrdnje i poručuje da njezine snage još nadziru taj grad. Sjedinjene Američke Države slave 250. obljetnicu neovisnosti u spomen na donošenje deklaracije o neovisnosti kojom je 13 američkih kolonija 1776. godine proglasilo odcjepljenje od Velike Britanije. Jubilej je obilježen i u Hrvatskoj, gdje je američka veleposlanica Nicole McGraw u Splitu priredila svečanost. Istaknula je važnost zajedničkih vrijednosti i prijateljstva Hrvatske i Sjedinjenih Država.
2: U Americi smo oduvijek imali snažan odnos i vidimo da on postaje sve snažniji. Kažem da je ovo zlatna doba odnosa Sjedinjenih Država i Hrvatske. Imamo jaču trgovinu, jaču obranu i jače međuljudske veze. Veoma smo uzbuđeni što ove godine možemo s vama proslaviti 250. obljetnicu.
0: Naša nogometna reprezentacija vratila se kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. U Zagrebačkoj zračnoj luci dočekale su ih stotine najvjernijih navijača.
3: Mi smo uvijek uz vatrene.
4: Jesmo, jer zaslužuju, pogotovo naš Modrić. Želimo od srca čestitati, iako nepravedno nismo uspjeli dalje, ali evo, jedini su oni koji ovu zemlju, bi se reklo, uvijek ujedine i ljubav iznad svega.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano. Poslije podne je moguć poneki pljusak, navečer i na sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slab. Na moru slaba i umjerena bura, u noći i ujutro na jugu i jaka. Poslije podne je ponegdje sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 19 do 24, a dnevna od 28 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Damir Hajduk i Matija Lacko, uredila Andrila Andri.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.

Dobar dan, dobra vam nedjelja, 6 sati, 3 minute, Ante Bešlić, Lazi Ćosić i Marija Laptalo su s vama. Počet ćemo uz Olivera.

Dobro vam jutro još jednom, dragi slušatelji. Mjerimo prema DHMZ u 26. zraku, a zadnje mjerenje mora je bilo u 17 sati jučer, tu smo bili na 22 stupnja. Ono što ću vas zamoliti jutros dok sam išla na posao, bilo je nekakvih prometnih brzih situacija. Nemojte. Dobro jutro.

Centar za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik i ovo ljeto ima bogat program za naše najmlađe. Ako imate mlade i male svoje, kojima i dio ovog nedjeljnog jutra posvetimo, povjerite stranice, ima za svakoga ponešto. I dramske radionice i radionice u kojima će moći naučiti nešto o reciklaži, svega blaga Božjega, što bi rekli, pa povjerite stranice Centra za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje.

besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, na početku najavljujemo.
0: Vatrogasci cijelu noć proveli na požarištu na Hvaru. Jutros im stigla pomoć iz zraka. Zlatno doba Amerike tek sada počinje, poručio u govoru predsjednik Trump na proslavi Američkog dana neovisnosti. Svečana povrka na đakovačkim vezovima. Vrijeme će biti uglavnom sunčano, poslije podne moguć pokoj pljusak. Temperature do 33 stupnja.
2: Vatrogasci su cijelu noć proveli na južnim padinama otoka Hvara nakon što su u velikom požaru kod mjesta Ivan Dolac obranili kuće. Vatra je zahvatila nekoliko napuštenih objekata, starijih automobila, dio poljoprivrednih zgrada te okućnice dviju vila. Izgorjelo je i raslinje te dio vinograda. Kako je prošla noć, pitali smo jutros županijskog vatrogasnog zapovjednika Ivana Kovačevića.
3: Noć je prošla prilično mirno, bilo je na južnom dijelu nešto paljenja na rubovima, međutim vatrogasci su tu i to je riješeno, sad imamo skoro pa čisto stanje. Na terenu je cijelu noć bilo 60 vatrogasaca iz tri društva, DVD, Jelsa, Hvar i Stari Grad, površina od prilike onako ugrubo nekih 200 hektara.
2: Hoćete li trebati pomoć iz zraka?
3: Naručili smo jutros jedan kanader, on je evo prije nekoliko minuta poletija, tako da nam zalijeva sjeverni dio požarišta, gore gdje je malo nepristupačno, a dolazi 15 vatrogasaca sa kopna koji će pomoći u sanaciji baš toga ruba.
2: Je li se smirio vjetar?
3: Je, vjetar se smirija. Bura je jačala sve negdje do 2 sata u noći i onda do 3 sata je to palo, tako da sad tamo nema puno vjetra. Očekujemo da će se nešto do podne dizat vjetar, ali ne bi treba biti jak. Tako da vidit ćemo, ako ne bude ništa nepredviđeno, to će biti to.
2: Policija u Čakovcu već više od 24 sata traga za napadačem koji je u pucnjavi ispred noćnog kluba teško ranio dvojicu muškaraca i nakon toga pobjegao. Blizu mjesta napada pronađen je njegov automobil. Napadač je otprije poznat međimurskoj policiji, rekao je njezin glasnogovornik Radovan Gačal, a o događaju su obavijestili sve policijske uprave u zemlji.
4: Poduzimamo mjere traganja za pobjeglim napadačem, prije svega da pronađemo napadača, ali i da prikupimo sve dodatne okolnosti o tom događaju. Evo, mogu reći da je policija protiv napadača i ranije podnosila kaznene prijave.
0: Zagrebačka policija privela je 6 osoba zbog kršenja zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te uporabe pirotehnike uoči i na početku koncerta Marka Perkovića Thompsona na stadionu u Zaprešiću. Na upit o mogućem policijskom postupanju vezanom za pjevanje ustaških pjesama i isticanje ustaških simbola, iz policije navode da su sve snimali i da će snimke biti naknadno pregledane kako bi se utvrdilo o kojem se točno prekršaju radi.
1: Svijet.
2: Sjedinjene Države proslavile su 250 godina svoje neovisnosti, no svečanosti su poremetile iznimno visoke temperature, a nevrijeme je omelo i glavnu proslavu u Washingtonu te odgodilo govor predsjednika Donalda Trumpa. Unatoč kašnjenju, Trump je odlučio održati dugo najavljivani govor i poručio da je američki san ponovno živ te da zlatno doba Amerike tek počinje. Jelena Mikočić.
5: Američke proslave 250. obljetnice zagrijao je nemilosrdni toplinski val s temperaturama oko 38 stupnjeva. Mnoge su povorke zbog toga odgođene. Samo nekoliko sati prije govora američkog predsjednika, golemi prostor National Mall-a u Washingtonu morao je biti evakuiran zbog prijetnje snažnog nevremena. S nekoliko sati zakašnjenja, Donald Trump je izišao na pozornicu i poručio:
6: Good evening, America. If you think that was easy, it was.
2: Dobra večer, Ameriko. Ako mislite da je ovo bilo lako, nije. Vidjeli su munje, ali ja sam rekao, ako moram govoriti pred jednom osobom u 4 ujutro, bit ću tamo. Ništa nas neće spriječiti. Večeras smo se okupili zbog jedne od najradosnijih i najslavnijih prekretnica svih vremena, 250. obljetnice Deklaracije neovisnosti. Ništa nije veliko kao to. 2,5 stoljeća naša Američka Republika je krunsko postignuće ljudske povijesti. Ovo je zemlja slobode i ovo je zastava sastava najneobičnije, najiznimnije, najnevjerojatnije nacije koja je ikada postojala na licu zemlje. I sada nam ide bolje nego ikad prije.
5: Uobičajeno, Trump je hvalio svoja postignuća, spomenuo uspješne međunarodne intervencije, ustvrdio kako je Amerika izgradila moderan svijet i predvodi Zapad, te izdvojio aktualne izborne reforme.
7: America is a nation of winners.
2: Amerika je nacija pobjednika, a danas Amerika ponovno pobjeđuje. Pobjeđujemo kao nikad prije. Amerika se vratila i želimo je održati velikom. Učinit ćemo to zakonom o spašavanju Amerike. A to znači da će svi birači pokazivati dokument o državljanstvu. Više neće biti neravnoteže zbog dopisnih glasova. To će moći samo u slučaju bolesti, nesposobnosti, vojnog raspoređivanja ili putovanja. Više neće biti prijevara na izborima.
5: Predsjednik je odao počast veteranima ratova u kojima je Amerika sudjelovala, a okupljeni su najglasnije zapljeskali Kenu Šrubingu, svjedoku Pearl Harbora koji ima 104 godine. Zlatno doba Amerike tek počinje, poručio je Trump na kraju govora koji je završio spektakularnim vatrometom nad glavnim gradom. A u trenutku kada se Sjedinjene Države prisjećaju 2,5 stoljeća trijumfa i tragedija, ropstva i slobode, građanskog rata i svjetskih ratova, istraživanja pokazuju da više od 60% Amerikanaca smatra kako njihova zemlja ne živi u skladu s idealima iznesenim u Deklaraciji o nezavisnosti. Također, manje od polovice Amerikanaca vjeruje da svatko u zemlji ima stvarnu priliku ostvariti američki san.
0: U povodu proslave američke neovisnosti, ruski predsjednik Vladimir Putin telefonski je razgovarao s američkim kolegom Donaldom Trumpom. Kreml je priopćio da su dvojica čelnika razgovarala o stanju u Ukrajini uoči sastanka NATO-a u Ankari, ali i o drugim međunarodnim temama, te da je razgovor trajao sati i 25 minuta. Jučer je prije toga ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski također objavio da je telefonski razgovarao s Trumpom. Postoji stvarna perspektiva za završetak ovog rata, a odlučnost Amerike je presudna, objavio je na društvenim mrežama. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je neobičan izazov Vladimiru Putinu. Pozvao ga je na sastanak u Kostjantinjivku, grad za koji Rusija tvrdi da ga je osvojila. Zelenski kaže da bi Putin ondje mogao dokazati svoje tvrdnje i razgovarati o završetku rata. Iz Kremlja su odgovorili da sastanak nije moguć jer se u gradu i dalje vode borbe. Ukrajina naime opovrgava ruske tvrdnje i poručuje da njezine snage još nadziru Konstantinjivku. Dvostruki potres koji je prije 10 dana opustošio sjeverni dio Venezuele odnio je gotovo 3000 ljudskih života. Pokazuju to privremeni službeni podaci venezuelskih vlasti, dok međunarodni spasilački timovi postupno završavaju potragu za preživjelima u ruševinama. Mnogobrojni stanovnici najteže pogođene La Guaire i dalje borave na ulicama i u parkovima jer su njihove zgrade sravnjene sa zemljom. Vlada nije objavila službeni broj nestalih, no UN procjenjuje da bi ih moglo biti do 50.000.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura. Članovi predsjedništva SDP-a i savjeta stranke od petka su pa cijeli vikend u Tuheljskim toplicama gdje sudjeluju u programskim radionicama.
0: Najjača oporbena stranka želi definirati ključne reformske i programske prioritete SDP-a za sljedeći mandat, te izraditi temelje programske platforme. Što su sve dogovorili, otkriće na konferenciji za novinare u Tuheljskim toplicama predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić, potpredsjednica stranke Biljana Borzan, te predsjednik središnjeg savjeta SDP-a Gordan Gledec.
2: Zadnji je dan 60. đakovačkih vezova. U 8 sati i 30 minuta ulicama Đakova krenut će svečana povorka, a tko će sve u njoj biti, najavljuje Iva Fijala.
8: Najvažniji je ovo dan u đakovačkom kraju, jer neizmjerna je ljubav prema tradiciji i vezovima.
9: Ljubav, ma to je još nešto veće. Kad one tambure zasviraju, pa kad se ja spremim, sad već imam podosta godina, ali još uvijek se volim spremit, pa kad prošetam kroz Đakovo u rubinama, ono, pa opanci žabičari na nogama, pa marama bijela na glavi, pa to vam je nešto neopisivo.
8: Kaže Barica Brlošić, članica Kuda Zora iz Piškorevaca, tek jednog među brojnim folklornim skupinama koje će uz svatovske zaprege i jahače proći ulicama Đakova.
10: Preko 3000 sudionika, 60 folklornih društava, 60 zaprega, 60 konjanika, bogat kulturno-umjetnički program u parku. Dođite na jedno mjesto, doživite kulturu, tradiciju, emociju hrvatskog naroda.
8: Poziva gradonačelnik Marin Mandarić. Brojna društva iz Hrvatske i inozemstva nastupit će na smotri folklora koja se održava tijekom dana u Strossmayerovu parku, gdje će 60. izdanje Vezova završiti večeras programom Slavonijo zemlja plemenita, te izborom najbolje nošenog narodnog ruha, a za titule se bore djevojke Snaše i momci. Svečanu povorku 60. đakovačkih Vezova od 9 sati možete pratiti na drugom programu Hrvatske televizije.
2: Večeras u Zadru počinju 66. glazbene večeri u Svetom Donatu, u čarobnom okruženju Rimskog foruma pod zvjezdanim nebom ispred crkve Svetog Donata.
0: Simfonijskom orkestru Hrvatske radiotelevizije, koji već godinama tradicionalno sudjeluje na svečanom otvorenju, ovoga puta pridružit će se i ženski zbor HRT-a. U 21 sat u izravnom prijenosu na trećem programu radija i televizije glazbene večeri počinju izvedbom monumentalnog dijela Planeti Gustava Holsta, te prvim stavkom orkestralne suite Ratovi zvijezda Johna Williamsa. Orkestrom će ravnati Tomislav Facini, a svečanost će oplemeniti i mladi zadarski glumci interpretacijom citata iz knjige Mali princ.
2: Umjetnička ravnateljica glazbenih večeri u Svetom Donatu Ivana Kuljarić.
11: Ima još nekoliko tih naznačenih punktova u toku programa koji zapravo se naslanjaju na tu ideju. Evo recimo imamo Komad neba, ansambla Mengruv, autorske projekte u sklopu Kode, Komad sunca. Ono što godinama evo već pokušavamo da predstavimo ono najbolje od autorske glazbe, umjetničke glazbe, suvremene glazbe, stare glazbe u Hrvatskoj. I orkestri je jako velik, pridružit će nam se i mladi glumci koje smo izabrali na audiciji, koji će nam donijeti isto u ovom stilu nebeskom citate iz Maloga princa Antoina Saint-Exupéryja. Pa evo, ja se nadam da će ta jedna sinergija lokalnoga i univerzalnoga se lijepo posložiti na koncertu otvaranja.
2: Iako je ovih dana u Dubrovniku sve u znaku priprema za 77. ljetne igre, večeras će u gradu biti svečano, i to zbog blagdana Ruke Svetoga Vlaha. Jelena Obradović-Mojaš.
12: Kao sjena zimskom blagdanu Dubrovačkog zaštitnika, ljetni blagdan Ruke Svetoga Vlaha svoj povijesni kod prepoznaje još iz kasnog srednjovjekovlja. Povjesničar umjetnosti, doktor znanosti Ivan Viđen.
13: Naime, 1346. relikvija Pačeve ruke stigla je u Dubrovnik u doba velike epidemije kuge, a istodobno je započeta i gradnja tada nove crkve Svetog Vlaha. Sam blagdan je zapravo raspoređen tako da se štovanje Svetog Vlaha protegne na cijelu godinu, dakle ne samo na veljaču nego i na srpanj, a treba znate da taj dubrovački kalendar Svetoga Vlaha imao je i treći blagdan koji je bio krajem svibnja, blagdan obrane Svetog Vlaha.
12: Mislim slavljem u zbornoj crkvi i kraćom procesijom sa svećevom relikvijom iz katedralne riznice uz sudjelovanje bratovštine Festanjula i dubrovačkih trombunjera, bit će to večeras još jedno zrcaljenje suvremenog i povijesnog grada u emotivnoj kartografiji Dubrovčana.
0: Ovog vikenda u Rudama pokraj Samobora održavaju se dani rudarske greblice, slano kolača od sira i oraha, a večeras u 20 sati bit će proglašena najbolja. Tradicija rudarske greblice seže još u 19. stoljeće, kada je mještanima Ruda, koji su radili u rudnicima bakra i željeza, taj kolač često bio jedino jelo tijekom cjelodnevnog napornog rada. Priprema kolača proglašena je krajem 2007. godine nematerijalnim kulturnim dobrom Hrvatske, a 2021. rudarska greblica postala je 29. hrvatski proizvod zaštićen u Europskoj uniji.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 14 minuta, na kraju ponavljamo najvažnije.
0: Vatrogasci cijelu noć proveli na požarištu na Hvaru, jutros im stigla pomoć iz zraka. Zlatno doba Amerike tek sada počinje, poručio u govoru predsjednik Trump na proslavi Američkog dana neovisnosti. Svečana povorka na đakovačkim Vezovima. Vrijeme će biti uglavnom sunčano. Poslije podne moguć pokoji pljusak. Temperature do 33 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ivana Vukić. Uredio i vodio Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport.
2: O svjetskom nogometnom prvenstvu Marko Šivak.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: Hrvatska nogometna reprezentacija jučer poslije podne sletjela je u zračnu luku Zagreb. Na dočeku je bilo više stotina navijača, a javnosti se obratio izbornik Zlatko Dalić.
15: Morali smo, trebali smo i zaslužili više. Mi smo prerano ispali s ovoga turnira, pokazali da možemo i ova utakmica nije bila baš završila po nas najbolje. Neka dobiješ, neka izgubiš, to je život, pobjeda i poraz. Mi smo po meni igrali dobar turnir, pogotovo zadnje dvije utakmice. Protiv Portugala smo bili zaista drugo prema osobito jedno visokom nivou kao Hrvatska treba biti i šteta da nismo prošli spletom tih raznih okolnosti. Ako sve saberemo, puno smo toga poklonili protivniku za razliku od prije. Puno smo dali od 7 golova koje su primili, 5 smo poklonili protivniku. Ali evo, hvala svima na podršci, hvala ovim ljudima koji su bili s nama ovih 40 dana. Nas je bilo velika ekipa i bez jednog problema, bez jednog incidenta. I to je baš na jedno veliko zajedništvo. Kažem, sami smo krivi što nismo napravili više. Imali smo nekih pehova, kikseva i na kraju, evo, doma smo se vratili ranije nego što smo planirali.
14: Svjetsko prvenstvo nastavlja se drugom utakmicom osmine finala između Norveške i Brazila. Prvi je četvrtfinalist Francuska.
16: Izvještava Vedran Drabek. Aktualni afrički prvaci prvi su četvrtfinalisti mundijala. Maroko je u Houstonu slavio protiv Kanade 3-0. I to zahvaljujući prije svega sjajno raspoloženom veznjaku Azedinu Ounahiju, koji s dva pogotka uz bolju igru svoje reprezentacije u nastavku ovjerio prvu eliminaciju jednog od domaćina. U sudačkoj nadoknadi drugo četvrtfinale Marokanaca za redom potvrdio je Sofijane Rahimi. A tamo će ih čekati Francuska, minimalno bolja od Paragvaja. U vrućoj Filadelfiji, gdje Južnoamerikanci nakon ranijeg izbacivanja Njemačke ipak nisu uspjeli kreirati novo iznenađenje. Trenutak odluke o tvrdoj siromašnoj prigodama utakmici, koju ćemo vrlo brzo zaboraviti, djelo je Kylian Mbappe, a i to s bijele točke. S 11 metara u 70. minuti bio precizan 7. put na prvenstvu, čime se izjednačio s Messijem. Završilo je Francuska 1, Paragvaj 0.
0: O ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
17: Dok se naša A reprezentacija, kako ste već čuli, vratila sa svjetskog prvenstva, hrvatska juniorska nogometna reprezentacija na europskom prvenstvu u Velsu igraće danas protiv Srbije odlučujuću utakmicu za prolaz u polufinale. Početak je u 17 sati. Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija do 18 godina novi je svjetski prvak. U finalu u portugalskom Rio Majoru izabranici Hrvoja Koljanina pobijedili su reprezentaciju Sjedinjenih Američkih Država s 21-20 nakon raspucavanja peteraca i nakon što je utakmica završila na odlučeno 14-14. Na Grand Slam turniru u Wimbledonu iznenađenja kod tenisačica ispale su braniteljica naslova Iga Swiatek te druga igračica svijeta Elena Rybakina. Poljakinja Swiatek ispala je u trećem kolu od Filipinke Aleksandre Jale, koja je pobijedila sa 7-6 i 6-2, a belgijska tenisačica Elise Mertens ušla je u osminu finala nakon što je pobijedila Kazahstanku Rybakinu sa 7-6 i 6-1. 44-godišnja Sirina Williams odustala je od natjecanja u parovima zajedno sa sestrom Venus nakon što je ozlijedila koljeno tijekom poraza u prvom kolu pojedinačnog natjecanja. Kod tenisača Zverev je jučer bio uvjerljivi s 3-0 u setovima, pobijedio Amerikanca Girona. Fritz je u 4 seta pobijedio Sonega, Dimitrov u 5 setova Berrettinija kao i Bublik Tiafoe. U igri mješoviti parova naš Mate Pavić i Mađarica Stolar su u prvom kolu pobijedili s 3-6, 7-6 i 6-4 Amerikanku Gleison i Nisa iz Monaka. 19-godišnji Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu, vodeći u svjetskom prvenstvu Formule 1, startat će s prve pozicije u današnjoj utrci na velikoj nagradi Velike Britanije u Silverstonu. Antonelli je završio kvalifikacije ispred Ferrarijevih vozača Leclerca i Hamiltona, dok se drugi vozač Mercedesa Russell morao zadovoljiti četvrtim mjestom. Utrka za veliku nagradu Britanije startat će u 16 sati. Dodajmo ovome da je Antonelli pobjednik i jučerašnji sprint utrke u Silverstonu. Drugi je bio Hamilton, treći Norris, a četvrti Russell. Za kraj još malo nogometa. Pet hrvatskih prvoligaša igralo je jučer prijateljske pripremne utakmice. Varaždin je s 1-0 pobjedio CSKA Sofiju, Gorica s 2-1 ukrajinsku Zorju, Lokomotiva s 3-1 slovački Bravo, Slaven Belupo je izgubio od mađarskog Zala Egersega s 3-2, a također mađarski Paks je čak 4-0 bio bolji od Osijeka.
18: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
19: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
18: Oglasi. Vremenska prognoza.
20: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. Pod utjecem smo ogranka anticiklone, te jutro svedro, tek rijetko ima male unutrašnjosti i umjerene na oblake. Pritom je vjetar slab, dok na Jadranu, uglavnom u Dalmaciji, puše umjerena, na jugu i jaka bura. U 6 sati Otočac je imao 8 stupnjeva, Plitvička jezera 10, Gospić 11, Pednja park iznad Čabra, Slavonski Brod i Zavižan 12, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Ogulin i Osijek 13, Karlovac, Krapina, Križevci, Kutjevo, Pazin i Varaždin 14, Zagreb, Bjelovar, Gradište kod Županje, Knin, Sisak 15, Pula, Zračna luka i Sljeme 17, Bilogora 18, Malinska 20, Opatija 21, Hvar, Ploče, Rijeka i Šibenik 22, Lastovo, Makarska, Male Lošin, Rab, Split i Zadar 23, Rovinj 24, Dubrovnik i Konavoska, Prevlaka 25 i Senj 26 Celzijevih stupnjeva. Danas u prvom dijelu dana pretežno sunčano, zatim umjerena i povećana na oblaka, lokalno uz pljuskove s grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu mjestimice umjerena, još ujutro na jugu i jaka bura. Poslije podne jugozapadni te sjeverozapadni vjetar ponegdje i jak. Najviša temperatura od 28 do 33 Celzijeva stupnja. Sutra promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja. Mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, duž obale i jugozapadni, a još će ujutro biti bure. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali otocima od 19 do 24. Najviša dnevna većinom između 27 i 32 Celzijeva stupnja.
18: Prvi program. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Radio Dubrovnik vam još jednom želi dobro jutro i dobro buđenje. Dobre snove ako tek sad idete spavati. 7:27, peti dan sedmog mjeseca. Moglo je sve biti sedam, recimo da je sedmi dan, ali to će biti utorak. Dobro jutro, dobar dan, želim vam Vladi Ćosić glazbom, Ante Bešlić tonom i Marija Laptalo glasom. Svi skupa još uvijek pomalo kunjamo. Dobro jutro.

Đontra, Summer Nights, kakva su nam ljetna jutra, kakva nam je ovo peto jutro srpnja, ovakvo vedro i tiho, 25 je temperatura zraka, 23 je more, 24% vlage, 1018 hektopaskala je tlak zraka. Možda će još nešto puhetat, ali onako ko ove dvije večeri, ipak možda ne. Dobro, vidjet ćemo.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Peti srpnja. Blagdan je ruke Svetoga Vlaha, koji se kao blagdan obilježavao i u kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike. Blagdan ruke Svetoga Vlaha svečano se slavi u Dubrovniku, u zbornoj crkvi Svetoga Vlaha i u Topolom. Banići i Dubravka danas slave svete Čirila i Metoda. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Čiril i Metod, su zaštitnici Europe, Slaven i Antun. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Blagdan ruke Svetoga Vlaha obilježavao se 5. srpnja i u kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike. Proslava blagdana uspostavljena je 1346. godine, a povod je bio stjecanje relikvije lijeve svečeve ruke koju je 5. srpnja 1346. pribavio i gradu darovao pučanin Toma de Viciano. Time se u državnom kalendaru udvostručilo slavljenje gradskog patrona, zacijelo i kako bi se svakih pola godine podsjetilo puk na njegovu zaštitu. U Dubrovačkoj stolnici već otprije osim glave čuvale su se još dvije parčeve relikvije, desna ruka i noga. No kada je stigla druga ruka, u Dubrovniku se pri kraju mletačkog vrhovništva ubrzano modelirao autonoman politički identitet. Kult Svetoga Vlaha tada je snažno potpiren pravom antimletačkom propagandom.

0: komandnom strategijom nadbiskupa Ilije Sarake, te je moćnik lijeve ruke postao objektom posebnog kulta s vlastitim blagdanom. Istodobno je uspostavljen i dužnički moratorij od tjedan dana, koji se označavao podizanjem svečeve, odnosno državne zastave, kao i blagdanska procesija. Srebrna ljevica i danas se čuva u katedrali, no nije izvornog oblika. Nakon potresa 1667. moćnik je ukraden i oštećen, pa je 1712. gotovo u potpunosti obnovljen.
1: Tijekom lipnja i srpnja 1806. godine Dubrovnik i njegovo područje proživljavali su ratnu golgotu i rusko-crnogorsku okupaciju. U borbama od 2. do 5. srpnja spaljena je gotovo čitava dubrovačka okolica, osim Stonskoga primorja, gdje je pljačkaški pohod uspio obuzdati turski zapovjednik Popova uz pomoć primoraca i hercegovačkih katolika. Konačno, na blagdan ruke Svetoga Vlaha, 5. srpnja 1806. godine, u Primorje je stigao francuski general Molitor s oko 1600 ljudi pojačanja. Oni su već sutradan, uz neznatan otpor Crnogoraca, potpomognuti Hadžibegom iz Hutova, razbili neprijateljske položaje na Srđu i Bosanki.
2: Pokraj izvora u Mokošici 1. svibnja 1905. godine otvoren je liječilišni zavod termoterapija kao ljekovito kupalište jodne, sumporne i mrzle vode. To je liječilište 5. srpnja 1906. godine dobilo i telefonsku povezanost s Dubrovnikom. Uz ovu spomenimo još nekoliko zanimljivosti vezanih uz ovaj liječilišni zavod. Za goste termoterapije iz Mokošice u Gruž i obratno prometovao je parobrodić Terapija, a tijekom ljeta 1909. godine polazio je svakog sata iz Mokošice u Gruž i isto tako sa starog pristaništa u Gružu za Mokošicu. Od otvaranja termoterapije svake ure Dubrovački omnibus svoju redovnu liniju Pile-Gruž produžio je i do Batahovine. Od Batahovine do Mokošice bila je stalna barka za prijevoz. Termoterapija uspješno je poslovala do Prvog svjetskog rata, a usluge tog zavoda bile su značajna ponuda i sa stajališta unapređivanja zdravstvenog turizma u dubrovačkom kraju.
1: Nakon provedenog postupka kongregacije za proglašenje svetih, Papa Ivan Pavao II. 5. srpnja 2002. godine objavio je dekret o herojskim krepostima službenice Božje Marije Propetog Isusa Petković, a 20. prosinca iste godine i dekret o čudu koje se dogodilo na njezin zagovor. Tijekom pastoralnog posjeta Hrvatskoj 6. lipnja 2003. godine Sveti Otac, Papa Ivan Pavao II. U Dubrovniku u Luci Gruž pred 60.000 ljudi služio je svečanu svetu misu tijekom koje je proglasio blaženom Mariju Propetog Isusa Petković. Družba Kćeri Milosrđa, koju je ona utemeljila, danas ima oko 450 sestara koje djeluju na 3 kontinenta, u 12 država i u 67 zajednica. Sestre se bave odgojem mladeži, katehizacijom, njegom staraca i bolesnika, te župskim pastoralom i misijama. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
0: 5. srpnja 1994. godine u Zagrebu je umro povjesničar Bogdan Krizman. Doktorirao je tezom Diplomacija Dubrovačke republike u 18. stoljeću, a u svojim prvim radovima istraživao je povijest diplomacije Dubrovačke republike, diplomati i konzuli u Starom Dubrovniku 1957. godine. Njegovi radovi, u kojima je davao prednost iscrpnom iznošenju sadržaja izvora nad povijesnom interpretacijom, značajan su doprinos hrvatskoj političkoj i diplomatskoj povijesti 20. stoljeća.
1: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Na današnji dan, 5. srpnja ratne 1992. godine, topnički napad počeo je već u ranim jutarnjim satima. Granate su padale po rubnim dijelovima grada, te po rijeci i župi Dubrovačkoj. Jedna neprijateljska topovnjača otvarala je vatru po župi i po Mrkanu i Bobari. Napadi su prestali oko 21 sat. Tih su dana mnogi ljudi napustili Dubrovnik. Većina ih je otišla na Korčulu i smjestili su se po korčulanskim hotelima, zapisao je Ivo Stjepović u knjizi Zapisi iz opkoljenog grada, dani koji se ne smiju zaboraviti.
2: Tog 5. srpnja 1992. godine u borbama deblokade grada i oslobađanja privremeno okupiranih područja Dubrovačkog kraja uspješno je zauzeto naselje Ivanica. U zaleđu Osojnika prilikom izvršavanja ratne zadaće poginuo je pripadnik 163. brigade Hrvatske vojske Niko Musladin, a istoga dana poginuli su pripadnici 156. brigade Hrvatske vojske Boris Bandić, Markica Roso, Tomislav Skočibušić i Stipe Ursić, te pripadnici 2. brigade Hrvatske vojske Mladen Horvatić i Josip Ivanušec.
0: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: znaš.
1: 8 sati, Hrvatski radio, Radio Dubrovnik. Vijesti.

0: Pacijenti Dubrovačke opće bolnice žalili su se na klimatizaciju prostora, rekao je ravnatelj bolnice dr. Mario Bekić. Radovi su na više odjela, a usto je teško pronaći i majstore za klime, istaknuo je.
1: Mi smo zaista napravili sve što smo mogli, da instaliramo klime gdje smo mogli, u hitnom prijemu se možete uvjeriti, u psihijatrijskoj ginekološkoj ambulanti dolje gdje su izmještene. Na nekim odjelima to zaista nije krivica bolnice, krivica je, ne mogu reći ni da je krivica izvođača radova, jednostavno će klimatizacija biti ono u 100%-noj funkciji tek kad bude, nažalost, završena primopredaja. Sada to ne možemo nazvati klimatizacijom, već je, vam se čini da je klima, zapravo se radi o ventilaciji.
0: Dubrovačke zidine u lipnju je posjetilo 128.500 gostiju, što je otprilike 3% više nego lani u istom mjesecu. Dobro posluju i Dubrovačke istonske zidine, ističe predsjednik Društva prijatelja Dubrovačke starine Maro Kapović.
2: Ako uzmemo svih 6 mjeseci, Dubrovačke zidine je posjetilo 361.080 posjetitelja i to je otprilike 2,5% do 3% i dalje taj trend više posjetitelja odnosno na 6 mjeseci prošle godine. Ono što slušatelje naravno možda i zanima su famozne estonske zidine koje su godine u godinu stvarno bilježe odlične brojke. 8.500 posjetitelja je bilo u 6. mjesecu, a sve do sad ukupno 26.000 i one su otprilike 2% bolje, tako da mi u društvu možemo sa prvih 6 mjeseci, da tako rečem prvim prošle, biti izuzetno zadovoljni.
0: Blagdan prijenosa lijeve ruke Svetog Vlaha bit će proslavljen podnevnom misom u Zbornoj crkvi Svetoga Vlaha. Predslavitelj će biti rektor crkve monsignor Ivica Pervan. Procesija s relikvijom parčeve lijeve ruke iz moćnika Dubrovačke katedrale bit će na početku mise i nakon mise će biti vraćena u katedralu. Sudjelovat će bratovština Festanjula i dubrovački trombunjeri. Večeras završava 12. Midsummer Sin Festival posljednjom izvedbom predstave Jedan za sve u 21 sati i 30 minuta na Lovrincu. Podsjetimo, riječ je o svjetskoj proizvedbi predstave na engleskom jeziku koja donosi interpretaciju poznate priče o mušketirima. Autor je Filip Krenusa, redatelj Shona Ita, kojemu je ovo 4. režija na festivalu. Predstava seli na 65. Hvarsko ljeto, te će utorak i srijedu igrati u Hvarskom kazalištu. U sklopu programa Zvuci Dalmacije Klapa Geta nastupit će u 20 sati u crkvi Nuncijata u Orebiću. Vremenska prognoza, pretežno vedro, more malo do umjereno valovito, poslije podne i moguće valovito. Očekuju se najviše dnevne temperature zraka od 31 do 34 stupnja. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, čitala Marija Laptalo, pripremio Mislav Čimić.

0: Okej, ovo je jako cool.
1: Da, ali nemojte letiti po prometnicama. Pjesma je cool, jutros ste već letili 2-3 auta prilično i to prije 6. Pa vas molim za laganu vožnju. Idemo u Hrvatski autoklub, Zvijezdana Horvat je s nama. Dobro jutro, dobar dan.
2: Dobro jutro, dobar dan, lijep pozdrav vama i slušateljima. Da, uvijek treba podsjetiti da bez obzira na dobru vremensku situaciju i povoljne uvjete za vožnju, treba poštivati prometne propise i ograničenja. Ona su uvijek ista, prije svega mislimo na ograničenje brzine, koja najčešće i je prvi uzrok prometnih nesreća. Jutros je ipak nešto mirnije jutro nego što bismo to rekli, s obzirom da smo na pragu turističke sezone. Nema gužvi i kolona, barem za sada ne, no mijenjat će se prometna slika već tijekom prijepodneva, pa su povremeno moguća usporavanja na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama naplatnih postaja, tunela i odmorišta. Svakako treba reći da je i jutros pojačan tranzitni promet, gužve su povremeno i na autocesti A1, ali i Jadranskoj magistrali, uglavnom većina prometa dolazi iz smjera Slovenije i kreće se autocestom A3 prema istoku ili graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, gdje su već sada mjestimice čekanja u putničkom prometu i to ponegdje u oba smjera. Svakako treba računati da će tijekom dana gužve biti i veće. Na graničnom prijelazima Karasovići i Vitaljina već su sada čekanja. Promet je pojačan u oba smjera. Dakle, svakako budite strpljivi i oprezni i smireni u prometu. Svakako treba pratiti situaciju, putujete li kasnije, provjerite aktualno stanje, no gužve će teško biti izbjeći, osobito u drugom dijelu dana kada očekujemo pojačan promet na većini cesta u smjeru unutrašnjosti, stoga dakako putujete li u to vrijeme, također češće provjeravajte stanje. Jutros je u pomorskom prometu situacija redovita, bit će tijekom dana gužvi čekanja i u trajektnim lukama i pristaništima, svakako i prema otocima, ali i s otoka prema kopnu, no dobro je to što nema vjetra, nema nikakvih poremećaja u prometu, svi trajekti i katamarani plove redovito.
1: Hvala vam puno na informacijama, ide nam pjesma Superman, svi nešto lete jutros, molim vas nemojte po prometnicama samo, budite Superman i nemojte letiti, eto tako. Hvala vam.
2: Čujemo se, hvala i vama.
1: Do slušanja.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Ljeto na valovima Radio Dubrovnika.

Hvaljen Isuse Marija, slušatelji nedjeljne duhovne misli. I ovo jutro počinjemo na najbolji mogući način, slušajući riječ Božju. Iz Svetoga Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme, reče Isus, slavim te, Oče, gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče, tako se tebi svidjelo. Sve meni predao Otac moj. I nitko ne pozna Sina doli Otac, niti tko pozna Oca doli Sin, i onaj kome Sin hoće objaviti. Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti. Uzmite jara moj na sebe, učite se od mene, jer sam krotka i ponizna srca, i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu jaram je moj sladak i breme moje lako. Riječ Gospodnja. Draga braćo i sestre, u današnjem evanđelju slušamo jedne od najnježnijih i najutješnijih Isusovih riječi. Nakon što je govorio o odbacivanju koje je doživio u mnogim gradovima, Isus ne postaje ogorčen, ne zatvara se u razočarenje. Umjesto toga podiže pogled prema Otcu i moli, slavim te, Oče, gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Ove riječi ne znače da Bog ne voli obrazovane ili mudre ljude. Evanđelje ne osuđuje znanje, ono osuđuje oholost, koja misli da Boga može razumjeti bez poniznosti. Postoji mudrost koja čovjeka približava Bogu, ali postoji mudrost koja ga zatvara u vlastitu sigurnost.

imaju srce otvoreno za Božju riječ. Koliko puta i mi mislimo da sve moramo sami riješiti, obitelj, posao, zdravlje, budućnost, financije, odnose. Navikli smo biti jaki, organizirani, sposobni, ali upravo tada lako zaboravimo da nismo stvoreni nositi cijeli svijet na svojim ramenima. Zato Isus na kraju Evanđelja izgovara poziv koji stoljećima liječi ljudska srca. Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti. Primijetimo da Isus ne kaže dođite kada budete savršeni, ne kaže dođite kad riješite svoje probleme, ne kaže ni dođite kad budete dostojni. On jednostavno kaže dođite. To je poziv svakome od nas. Danas mnogi ljudi nose teret koje nitko ne vidi. Netko nosi bolest, netko brigu za dijete, netko osamljenost, netko teret grijeha koji ga godinama pritišće, netko razočaranje u vlastiti život, netko umor od svakodnevne borbe, netko nosi neopraštanje. Možemo biti okruženi ljudima i ipak duboko usamljeni. Možemo ići na godišnje odmore, na ljetovanja, na skijanje i zimovanja, a ipak i dalje i tekako umorni. Isus poznaje taj umor, ali zanimljivo je što nam nudi. Ne kaže, ja ću ukloniti svaki križ, kaže, ja ću vas odmoriti. Drugim riječima, možda neće odmah nestati sve naše poteškoće, ali neće nestati ti njegova blizina. Teret koji nosimo više ne nosimo sami, zato jer počinjemo doživljavati i kušati njegovu pomoć. Zatim Isus govori nešto što se na prvi pogled čini neobičnim. Uzmite jara moj na sebe. Jaram je bio drveni predmet koji se stavljao volovima na vrat kako bi mogli zajedno vući teret. Zašto Isus poziva da uzmemo jaram? Jer bez jarma nema učenika. Kršćanski život nije život bez odgovornosti, nije put lagodnosti. Ali postoji velika razlika između jarma koji nameće svijet i jarma koji daje Krist. Svijet govori, moraš biti najbolji, uspješniji od drugih, dokazivati svoju vrijednost, nikada ne pokazati slabost. Krist govori, ljubi, opraštaj, služi, vjeruj, ne boj se, žrtvuj se. Svjetski jaram iscrpljuje, Kristov jaram oslobađa. Zašto? Jer ga ne nosimo sami. U starini je iskusniji i snažniji vol često bio upregnut zajedno s mlađim. Većinu težine nosio najjači. Tako je i s Isusom. Kada prihvatimo njegov jaram, on ide uz nas i nosi najveći dio tereta. Mi često mislimo da sve ovisi o nama, a zapravo nas on nosi mnogo više nego što smo svjesni. Na kraju Isus otkriva tajnu svoga srca. Učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca. To je jedino mjesto u Evanđeljima gdje Isus opisuje svoje vlastito srce. Ne kaže da je svemoćno, ne kaže da je pravedno, ne kaže da je strogo, kaže da je krotko, to jest blago i ponizno. Tako je Božije srce. Srce koje ne ponižava grešnika, nego ga podiže. Srce koje ne lomi slomljenu trsku. Srce koje uvijek ostavlja otvorena vrata povratka. Možda nam je upravo danas potrebno ponovno povjerovati da nas Bog ne gleda prije svega kroz naše neuspjehe, nego kroz svoju ljubav. On ne čeka da postanemo savršeni kako bi nas ljubio, on nas ljubi da bismo mogli postati bolji. Braćo i sestre, dok budemo pristupali oltaru, donesimo Isusu ono što nas najviše opterećuje. Ne moramo sve razumjeti. Dovoljno je doći njemu kao maleni. Jer najveći odmor ne nalazi se u tome da ne nestanu svi naši problemi, nego da usred njih otkrijemo da nikada nismo sami. Neka nam Gospodin udjeli ponizno srce koje zna vjerovati, srce koje zna predati svoje terete Kristu i srce koje će u njemu pronaći pravi mir. Amen. Ovo nedjeljno jutro s vama je bio don Jure Paponja, župnik župe Svetoga Vlaha u Babinom Polju na predivnom zelenom otoku Mljetu.

8.51, dragi slušatelji, Marko Kutlić dovešće nas do mreže Hrvatskog radija, a Nina Badrić do šarenog svijeta za naše najmlađe uz dodire od stakla. Ne dirajte staklo.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.
6: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Blato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Šareni svijet. Emisija za djecu i roditelje. Pozdrav malim i velikim slušateljima Šarenoga svijeta. Dobro vam jutro i dobro nam došli.
1: Dobro jutro svima.
2: Jeste li dobro spavali?
0: Nadam se da ste dobro spavali, da ste se naspavali i da ste spremni za minute koje slijede. Slušajte nas.

U šarenom svijetu zajedno smo u ljetnom džiru uz morske priče, a za današnje druženje odabrala sam priču Morsko blago iz zbirke priča Sjaj male krijesnice Marije Đanović. Poslušajte. U dubini mora krile su se mnoge tajne. Za njih su znali samo stanovnici dubina. Morske špilje čuvale su blago i nisu dale nikom da ga odnese. Morski konjići stražarili su pred vratima špilja. Morske hobotnice, koje noću najbolje love, tražile su sporedni ulaz u špilju. O tome su naveliko pričale lignje i sipe. U olupini potopljenoga broda skrivali su se dragocjeni predmeti. Zlatni, pladnji i tanjuri, čaše i vrčevi od kristala, svijećnjaci od srebra i zlatnici. More je krilo krunu kralja, odore dvorjanika, od skupocjenih tkanina, bisera i drago kamenje. Bilo je to ogromno bogatstvo i pripadalo je samo moru. Izlazak prvih sunčevih zraka more je pozdravljalo vedrim osmijehom, dok je povjetarac mreškao obraze mora. Samo je morsko dno bilo tamno i kibalo se usporeno i nečujno. Jednom tako morski konjići doznaju kako se mladi ribar sprema poći u potragu za blagom. Obavijeste o tome morskoga kralja, koji svoje odaje ima u dvoru crvenih koralja. On udvostruči broj stražara i naredi sipama, lignjama i hobotnicama da pripreme crnilo kojim će ribarima pomutiti pogled. Rakovima zapovjedi da naoštre ogromna kliješta kojim će zastrašiti nepoželjne došljake. Bilo je podne. Sunce se popelo visoko iznad mora. Iz ribarske barke iskoče ribari s maskama na licu i perajama na nogama. Zarone i zaplivaju u dubinu. I baš kad su stigli pred ulaz u špilju, lignje i sipe zaslijepi im pogled crnilom. Rakovim kliještima izbodu tijelo, a trave omotaju noge. Kad morske struje prostruje, ribari se zadnjim snagama oslobode stege i brzo krenu prema površini. Priču o bogatstvu mora i opasnostima koje krije, dugo su pričali starijim ribarima.

Morski konjići su među najneobičnijim i najnježnijim stvorenjima u oceanu. Iako izgledaju kao likovi iz bajke, oni su zapravo prave ribe, ali plivaju uspravno i nemaju ljuske, već im je tijelo prekriveno koštanim pločicama poput oklopa. Morski konjici su jedini životinje na svijetu kod kojih mužjak rađa mlade. Mama morski konjic polaže jajašca u posebnu vrećicu na tatinom trbuhu. Tata zatim nosi ta jajašca u svom tobolcu nekoliko tjedana, hrani ih i štiti. I izbaci u more stotine, ponekad i tisuće, sićušnih, potpuno formiranih bebica. Baš poput kameleona, morski konjic može micati svakim okom u drugom smjeru, u isto vrijeme. Jednim okom može gledati naprijed i tražiti hranu, dok drugim pazi iza leđa da ga ne napadne grabežljivac. Najgori su plivači na svijetu. Zvuči nevjerojatno za ribu, ali oni plivaju izuzetno sporo i loše. Ako nastane jaka morska struja, mogu uginuti od umora. Zato svojim repićem, koji radi kao ruka, čvrsto drže morsku travu ili koralje kako ih struja ne bi odnijela. Nemaju želudac. Hrana prolazi kroz njihovo tijelo nevjerojatno brzo. Budući da nemaju želudac u kojem bi skladištili hranu, moraju jesti gotovo neprestano. Odrasli konjic pojede i do 3000 sićušnih račića dnevno. Poput hobotnica, mogu promijeniti boju tijela kako bi se stopili s morskom travom i postali potpuno nevidljivi. U našem Jadranskom moru žive dvije vrste, dugokljuni i kratkokljuni morski konjic. Budući da su vrlo spori, najviše vole mirne uvale s puno morske trave. Najmanji morski konjic na svijetu zove se pigmejski morski konjic i toliko je malen da ga je u oceanu gotovo nemoguće uočiti. Živi isključivo na koraljima koji se zovu morska lepeza. Na tijelu ima crvene i ružičaste kvržice koje izgledaju točno kao dijelovi koralja. Toliko se dobro skriva da su ga znanstvenici otkrili tek slučajno, kad su u laboratoriju proučavali koralje koje su donijeli s morskoga dna.

0: Dragi roditelji i svi koji skrbite o djeci, sigurno već znate, čitanje i pričanje priča vašim mališanima od najranije dobi potiče razvoj jezika, obogaćuje riječnik i pomaže djetetovu kasnijem uspjehu u školi i u životu. Čitajte djeci na glas od najranije dobi, jer ćete im time pomoći da postanu samosvjesni ljudi razvijene emocionalne i socijalne inteligencije. Već samo 15 minuta dnevno provedenih u zajedničkom čitanju, pa i onda kada vam se čini kako ih nemate ni za sebe, bit će vaše zajedničko mirno i posvećeno vrijeme, ali i puno više od toga.
1: A ja imam nešto knjiga o životinjama, o morskim psima, kako istraživaju, o tigrima i lavovima.
2: A ja najviše volim sama čitati, kad sam lijepo u tišini. A ja tako imam jednu malu macu koja se zove Kiki, ali ona mi malo smeta kad mi je u sobi, zato što me neka kad malo igram.
1: I spava s njome u krevet. Tu.
0: A kako ti to znaš?
1: Fina, jer mi je prijateljica.

0: vrla šik.
1: Ta mačka jednog je dana izišla iz svog stana i otišla iz čista mira k frizeru da se nafrizira, da bude cijela lijepa od glave pa do repa. A taj je frizer bio miš i zvao se gospodin Riš.
2: I držao je salon za dame u aveniji polutame.
1: A imao je malu bradu i jedini je bio u gradu. Bio je prepun mašte, bio je majstor pravi i znao je na glavi praviti bašte.
2: Tako je vješto strickao.
1: Tako je vješto lickao.
2: Tako je vješto packao.
1: Tako je vješto mackao. Kad je ta mačka stigla, rekla je da bi se strigla i da bi kosu prala. Miš se na posao stavio. I kad je sve to spravio, mačka je rekla:
3: hvala.
1: I poljubac mu dala.
3: O, gospodin Riš, premda ste miš, poješću vas drugi put.

0: Priče za male i velike. Draga djeco, dobrodošli u čarobni svijet priča. Subotom i nedjeljom na valovima Radio Dubrovnika u 19 sati i 15 minuta. Slušajte nas.
1: Pričaj mi priču.

0: trudi.
1: Čovjeka samo srcem dobro vidi. Ono bitno, očima je nevidljivo. Mudre su misli maloga princa s kojima završavamo naš žir u šarenom svijetu. Do novoga druženja za 7 dana. Hlapićevski pozdravljamo. Budite veseli kao ptica, mudri kao knjiga, dobri kao sunce.

Hvalite nam izbor Ladija Ćosića ovog jutra, pa je red da vam pustimo pjesmu koju volite. Negdje nas lučujemo. Šaljimo pozdrave u grad, imamo onu stinu, a imamo i kamen. Nek ide kamen.

Svakako bolje ispod glave nego u glavu. Čujemo da balavate po kućama, pa samo nastavite. Tako sad dignite lijepo ruke u zrak i ostanite kakvi jeste.

0: Pacijenti Dubrovačke opće bolnice žalili su se na klimatizaciju prostora, rekao je ravnatelj dr. Mario Bekić. Radovi su na više odjela, a usto je teško pronaći majstore za klime, istaknuo je.
1: Mi smo zaista napravili sve što smo mogli, da instaliramo klime gdje smo mogli, u hitnom prijemu se možete uvjeriti, u psihijatrijskoj ginekološkoj ambulanti dolje gdje su izmještene. Na nekim odjelima to zaista nije krivica bolnice, krivica je, ne mogu reći ni da je krivica izvođača radova, jednostavno će klimatizacija biti ono u 100%-toj funkciji tek kad bude, nažalost, završena primopredaja. Sada to ne možemo nazvati klimatizacijom, već gdje vam se čini da je klima, zapravo se radi o ventilaciji.
0: Dubrovačke zidine u lipnju je posjetilo 128.500 gostiju, što je otprilike 3% više nego u lani u istom mjesecu. Dobro posluju i Dubrovačke i Stonske zidine, ističe predsjednik Društva prijatelja Dubrovačke starine Maro Kapović.
2: Ako uzmemo svih 6 mjeseci, Dubrovačke zidine je posjetilo 361.080 posjetitelja i to je otprilike 2,5% do 3% i dalje taj trend više posjetitelja odnosno na 6 mjeseci prošle godine. Ono što slušatelje naravno možda i zanima su famozne Stonske zidine koje su godine u godinu stvarno bilježe odlične brojke. 8.500 posjetitelja je bilo u 6. mjesecu, a sve do sad ukupno 26.000 i one su otprilike 2% bolje, tako da mi u društvu možemo sa prvih 6 mjeseci, da tako rečem prvih prošle, biti izuzetno zadovoljni.
0: Blagdan prijenosa lijeve ruke Svetoga Vlaha bit će proslavljen podnevnom misom u Zbornoj crkvi Svetoga Vlaha. Predslavitelj će biti rektor crkve Monsignor Ivica Pervan. Procesija s relikvijom Parčeve lijeve ruke iz moćnika Dubrovačke katedrale bit će na početku mise i nakon mise će biti vraćena u katedralu. Sudjelovat će bratoština Festanjula i dubrovački trombunjeri. Večera završava 12. Midsummer Scene Festival posljednjom izvedbom predstave Jedan za sve u 21 sat i 30 minuta na Lovrijencu. Podsjetimo, riječ je o svjetskoj praizvedbi predstave na engleskom jeziku koja donosi interpretaciju poznate priče o mušketirima. Autor je Filip Krenus, a redatelj Sean Aita, kojim je ovo četvrta režija na festivalu. Predstava potom seli na 65. hrvatsko ljeto te će u utorak i srijedu igrati u Hvarskom kazalištu. U sklopu programa Zvuci Dalmacije Klapa Geta nastupit će u 20 sati u crkvi Nuncijati u Orebiću. Vremenska prognoza, pretežno vedro, poslijepodne umjeren do vrlo jak maestral, a zatim u noći slaba do umjerena bura, tijekom noći sasvim će oslabiti. More malo do umjereno valovito, poslijepodne moguće valovito. Očekuju se najviše dnevne temperature zraka do 34 stupnja. Trenutno je 28 stupnjeva. Tlak zraka je 1016 hektopaskala, a vlaga 23%. Temperatura mora je 21 stupanj. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonski ostvario Ante Bešlić, čitao i pripremio Mislav Čimić.

Nešto da smo mi pomalo, ne znam, spominju nešto retrogradno, pa mjesec u nečemu, ja vam se ne razumijem ništa to, znam samo kad je mjesec i kad je sunce, ali ne ide nam ovaj dan i nikako nam ne ide. Prvo sam ja prespavala oba dva alarma, prespavala sam poziv kad su me htjeli probudit, došla sam do duše na vrijeme na jedvite jade. Ante trlja oči za pultom zjeho. Mislav je umalo rekao, slušali ste podnevne vijesti, a bilo je 10:05. Je li nam neko može objasniti što se događa ili barem nam reći da se osjeća jednako tako? Utješite nas. Hođe jedini Ladi došao donekle budan. Recite nam da je Ivama tako, pa taman nam ne rekli cijelu istinu. 413-335, 413-355, kako ste vi danas? Nikako nam ne ide i ne možemo se probuditi. Tražimo utjehu. Maroon 5, dobro, evo svih pet Maruna.

0: E da, žalili smo se da se ne možemo probuditi, ali možda eventualno popodne kad nam završe i smjene i neko kupanje i tako dalje i tako dalje. Je li poljski miš u istoj nevolji, poslušat ćemo u rubrici Pričaj mi.
1: Pričaj mi priču.
2: Priče za male i velike. S pričama rastemo, riječima se volimo, radost dijelimo. Pridružite nam se.
1: Pričaj mi priču.
2: Draga djeco, dobrodošli u čarobni svijet priča. Male životinske priče su prvenstveno nastale iz moje staromodne ljubavi prema knjigama i još veće ljubavi prema djeci. Želje mi je ovim pričama svima vama podariti vrijeme sa svojom djecom. Pronađite u danu malo vremena za ova čarobna mala bića koja nam uljepšavaju i obogaćuju živote. Primite ih u naručje i pročitajte im priču. Ni najmodernija tehnologija ne može zamijeniti vas, dok svaki puta na drugčiji način pričate istu priču. Zato poklonite sebi i njima zajedničko provedeno vrijeme i bit ćete višestruko nagrađeni. Nadam se da ćete uživati u čitanju, pričanju i slušanju. Zapisala je autorica zbirke Male životinske priče Sara Stručić.
3: Ja volim naše priče s životinama.
2: Iz zbirke Male životinske priče odabrala sam priču Nevolje poljskog miša. Na livadi cvjetnoj poljskog je miša jednu večer uhvatila kiša. Sakrio se ispod najveće gljive na polju da nakratko ublaži nevolju svoju. Tada zapuše vjetar jak i odnese njegov šešir visoko u zrak. Baš kad pomislio je da dan ne može biti gori, olujni ga vjetar s nogu obori. Zatim mu zapne čizma skliska, a blatna lokva postane previše bliska. Ispusti vrisak prepun boli, kad ga voda sa svih strana opkoli. Al baš taj vrisak, toliko jak, ispostavi se kao dobar znak. Čuvši jauko pun boli, krtica iz rupe glavu izmigolji. Kada vidjela je poljskog miša, brzo u kući dječicu utiša. Dohvati kišobran najveći da pomogne mišu u nesreći. Zapali vatru i pristavi čaj, a poljskom je mišu to već bio raj. Čekala ga spremna postelja nova, pa miš odluta u zemlju snova.

0: Čim jutrom zora svane, poljski miš iz tunela nestane. Krtica to vidje, ali žalosna nije. Sretna je da mišić sad se opet smije. Probudila je tada dječicu svoju, da pojede svatko glistu koju. Odjednom netko kuca joj na vrata. Tko li to je usred rana sata? Stavila je na očale svoje, da što bolje vidi na vratima tko je. Otvorila je svoja teška vrata i jedva prepoznala tog čudnog svata. U ruhu novom i šaširu svom, miš stoji na pragu njenom. Buket cvijeća on joj pruža od prekrasnih žutih ruža. U drugoj ruci kantu s glistama drži, da ih svojoj djeci za doručak sprži. Krtica sada raduje se jako, jer takvog gosta ne viđa baš svatko.
1: Krtice draga, puno tebi hvala što u svoj dom si mene zvala. Gostoprimstvo tvoje, nažalost, je rijetko. Danas teško primit će neznanca netko. Zato primi ovaj moj dar mali, nadam se da sada ništa vam ne fali. Idući put, kada poljem prođeš, volio bih da s djecom u goste mi dođeš. Pozdraviti sada moramo se mi. Ali od danas, prijatelj, zauvijek sam ti.

Samo istine. Reći ću vam obavijest Elektrojuga kako glasi za sutra, da vas ne bi neka nestajanja struja iznenadila. Najranije od 5 do 11, od 5 ujutro pa do 11 ur prije podne. Mlini, radi se u trafostanici Mlini Selo. Onda od 7 do 10 Korčula, trafostanica Grščica. Korčula također, trafostanica Prižba od 7 do 10 i Mljet Polaće od 10 do podne. Ovo je za sutra i bez struje.

0: Dubrovačke zidine u lipnju je posjetilo 128.500 gostiju, što je otprilike 3% više nego lani u istom mjesecu. Dobro posluju i Dubrovačke i Stonske zidine, ističe predsjednik Društva prijatelja Dubrovačke starine Maro Kapović.
1: Ako uzmemo svih 6 mjeseci, Dubrovačke zidine je posjetilo 361.080 posjetitelja i to je otprilike 2,5% do 3% i dalje taj trend više posjetitelja odnosno na 6 mjeseci prošle godine. Ono što slušatelje naravno možda i zanima su famozne Stonske zidine koje su godine u godinu stvarno bilježe odlične brojke. 8.500 posjetitelja je bilo u 6. mjesecu, a sve do sad ukupno 26.000 i one su otprilike 2% bolje, tako da mi u društvu možemo sa prvih 6 mjeseci, da tako rečem, prvim polugodištem biti izuzetno zadovoljni.
0: Blagdan je prijenosa lijeve ruke Svetoga Vlaha ili ljetni Sveti Vlaho. Biće proslavljen svetom misom u zbornoj Parčevoj crkvi koju predvodi rektor monsignor Ivica Pervan. U ovim trenucima procesija s relikvijom lijeve ruke iz moćnika katedrale ide prema crkvi Svetoga Vlaha, a nakon mise biće vraćena u prostolnicu. Sudjeluju bratovština Festanjula i dubrovački trombunjeri. Večera završava 12. Midsummer Scene Festival posljednjom izvedbom predstave Jedan za sve u 21 sat i 30 minuta na Lovrijencu. Podsjetimo, riječ je o svjetskoj praizvedbi predstave na engleskom jeziku koja donosi interpretaciju poznate priče o mušketirima. Autor je Filip Krenus, a redatelj Shona Ita, kojemu je ovo 4. režija na festivalu. Umjetnička ravnateljica festivala Darija Mikulandra Žanetić.
2: Predstava zaista sjajna, duhovita, vesela, brza. Selina Hvar, 65. Hvarsko ljeto, 7. i 8. srpnja, igramo u predivnom Hvarskom kazalištu, stoga ako ste propustili Dubrovnik, nemojte propustiti Hvar.
0: U sklopu programa Zvuci Dalmacije, Klapa Geta nastupit će u 20 sati u crkvi Nuncijati u Orebiću. I sporta. Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 18 godina svjetski je prvak. Naši juniori sinoć su u Portugalu u finalu pobijedili Sjedinjene Američke Države i to nakon izveđenja peteraca 21-20. Vrijedi naglasiti da su novi svjetski prvaci i trojica jugaša Marin Bajurin, Ivano Lončar i Toma Drobac. Član stručnog stožera izbornika Hrvoja Koljanina bio je Paolo Obradović. Maroko i Francuska prvi su četvrtfinalisti svjetskog nogometskog prvenstva. Maroko je s 3-0 bio bolji od Kanade, a Francuska je pobijedila Paragvaj 1-0. U 22 sata igraju Brazil-Norveška, a u 2 sata ujutro Meksiko-Engleska. Prijenosi su na drugom programu Hrvatske televizije. Za kraj o vremenu. Vedro je uz slab do umjeren maestral. Do kraja dana bit će pretežno vedro. Poslije podne umjeren do vrlo jak maestral, a zatim u noći slaba do umjerena bura. Tijekom noći će sasvim oslabiti. More malo do umjereno valovito, poslije podne moguće valovito. Temperatura zraka u Dubrovniku je trenutno 28 stupnjeva. Tlak zraka je 1016 hektopaskala, a vlaga 34%. Temperatura mora je 21 stupanj. Slušali ste podnevne vijesti Radio Dubrovnika. Tonski je ostvarila Ivana Bašica, čitao i pripremio Mislav Čimić.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene naše vječne teme.

Svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika je

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Nešto razmišljam, Ive. Amigo je onako kao na španjolskom nekakvom govornom području, je li tako? Mislim da Španjolce očekuje večeras ogled sa Portugalcima na svjetskom nogometnom prvenstvu. Da, onim Portugalcima, našim Portugalcima. Uspjeh jednima i drugima, najvažnije je da svi izađu neozlijeđeni iz ovih ogleda, a otprilike uvijek možeš negdje i nasluti ko će tamo odnijeti titulu. Uzak je krug onih privilegiranih koji do samih krajeva dolaze. Nekad smo to znali bit i mi, možda opet budemo, ali još jednom bi volio reći koliko smo u stvari, koliko bi trebali biti ponosni i sretni zbog naših vatrenih, jer stvarno oni su dali sve od sebe, ali nije uvijek sve samo do nas. Nešto se pita i druge, a ponekad i treće. Lijepo vas pozdravlja naša nedjeljna mala programska ekipa. Za sada moje ime je Sebastian Vukosavić, lijepo vas pozdravljam u ime Ivane Bašice, koja će tonski ostvariti ovaj dio programa sve do 18 sati. Milo Kravarović vam i ove nedjelje bira glazbu, a i Dubrovački kantun u podne i po. Čuli ste našeg misla već u informativi, a nešto i za 15 sati uz vas će biti i vaša i naša Karla. Lijepi vam pozdravi, dobar dan. Evo još jedan marinero, ali Terezin.

0: toplo ljeto.
1: Uz Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
2: Da, i neovisno nekako o glazbenim afinitetima, o tome što u glazbi i uopće kakvu glazbu volimo, baš mi se nekako sviđa ovaj početak nedjeljnog poslijepodneva u izboru našeg Mile. Točno, čim uđeš u klimatizirani prostor, ono zaboraviš da je u stvari vanka ljeto, barem na trenutak, vrućine, more, iako malo hladno, i danas nam je more tek 21 stupanj, ali što sam u stvari htio reći, da lijepo je osjetiti ovaj mediteranski, naš jadranski ugođaj u pjesmama, i tako ćemo lijepo nekako i nastaviti uz jedan malešan brod, te dijas palata, pa ribar, lanterna, pa ćemo negdje polako doći i do našeg dubrovačkog kantuna, koji će kroz glazbu dubrovačkog predznaka opet odzvanjati eterom Radio Dubrovnika.
3: Ala, guc, ala, ala.
4: Veslaj, kolka, sam je gledaš, šta ti je, veslaj.

0: Dubrovačky Kantón.
1: Dragi slušatelji, pred nama je Dubrovački Kantón koji kao i svake nedjelje donosi dubrovačke autore i glazbenike. Današnji Dubrovački Kantón bit će posvećen mom dragom prijašnjem kolegi Davoru Mojašu, koji u sve po čemu je poznat u našem gradu, između ostalog, piše i jako dobre tekstove za pregršt naših glazbenika. Sjetit ćemo se pjesme dubrovačkih trubadura, Ljubavni jad jednog trubadura, zatim pjesme Dobro jutro Frana Lasića, pa Izvuci nos iz knjiga Kastelana, te pjesmu Nešto novijeg datuma, Klape kaše, Ljubavi moja. A sve potekle iz plodonosnog pera našega Davora Mojaša.

u proteklih 15 minuta ovog Dubrovačkog kantuna slušali ste neke od pjesama za koje je stihove pisao Davor Mojaš. Nastavljamo naš program i vraćamo se popodnevnoj playlisti.

More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

iako sam negdje navikao na onu izvornu verziju Joe Sana, Si tu ne existe, pa moram reći da mi baš godi ova Iggy Popa. Jako lijepa pjesma, jako stvara ugodu. Nadam se da će i ona iduća, The Blue Cafe, uvjeren sam u stvari u to, Chris Ria pjevat će na valovima radio u Dubrovniku. Umeđu vremena, evo malo moga pjeva o brojkama. U 13 sati temperatura u našem gradu je između 28 i 29 celzijevih stupnjeva, a temperatura mora i dalje se zadržava na 21. Doduše jest ona 21,4. Znači, bliži se onoj polovici, pa barem da ono možeš reći da je 22. Ali neki vole malo hladnije more, ako ovo možemo nazvati hladnim. Prema tome, nedjelja je, ako ste slobodni, odvažite se, pođite lijepo na neku od plaža, okupajte se, a u svakom trenutku možete i dalje uz dobru glazbu ugodno ploviti na valovima Radio Dubrovnik.

E, to je, to su bili poljupci koji se ne zaboravljaju, zar ne? Baš su ih onako lijepo opjevali, ko rane trešnje. Samo promislim na rane trešnje, onda na njihovu cijenu u zadnje vrijeme, pa kažem, moćni su to poljupci. Dragi ljudi, spominjali su nam leteći odredi od Prevlake pa sve do Dunava i baš me to asociralo da pođem na stranice Državnog hidrometeorološkog zavoda i za razliku od onih prošlotjednih najava i upozorenja na toplinske valove kad je sve bilo u crvenome i onom narančastome, danas izuzev Prevlaku i Dubrovačko ovo uže područje, sve je zeleno, opasnost nula, za Dubrovnik stoji jedan, ali od sutra je i Dubrovnik u nuli, potpuno zeleno, to je lijepo.

0: Napravljeno, nađeno.
1: I ja sam nešto izgubio, nije uopće baš za rubriku izgubljeno, nađeno, jer sam to, ne može mi niko naći, ne može niko ako sam sebi to ne vratim. Jedno 2 do 3 sata dnevno zadnjih dana sna sam kratak. I možda tamo utorak i srijedu dio toga nadoknadim, a vi, ako stvarno jeste nešto izgubili ili našli, znate da je Radio Dubrovnik uvijek tu tijekom cijeloga dana za vas, za vaše pozive, da ćemo proslijediti i prenijeti tu poruku. Naravno, moramo imati nekakav okvir, a to je ovih 5 minuta u programu Radio Dubrovnika na polovici sata u 13.30. No, još jednom naglašavam, u slučaju da ste nešto izgubili ili našli, tijekom cijeloga poslijepodneva sve do 18 možete nas zvati na naše brojeve 413-335 i 413-355 i kroz program Radio Dubrovnika o tome i oglasiti. Za sami početak odmah se vraćamo glazbi uz Gorana Karana koji kaže: ja sam samo vagabundu.

dobro, kad imamo struje i trebamo se strpiti kad je povremeno tek nemamo zbog određenih radova, tako nam najavljuju iz Elektrojuga da sutra u ponedjeljak od 5 do 11 sati će doći do prekida u opskrbi strujom za dio Mlina. Istoga dana, dakle sutra u ponedjeljak od 10 do podne će doći do prekida u opskrbi za naselje Polače na otoku Mljetu, a za utorak imamo nekoliko najava. Evo, ja ću izdvojiti da će zbog neophodnih radova u utorak od 5 do 11 sati doći do prekida opskrbe električnom energijom za dio oko Graca. Tako kažu. Pa onda ćemo mi onako dvije pjesme koje nam se dotiču i Graca, ali i Mljeta. Paula Jusić i Maestrali.

bolje da nestanu nego da nastanu, mislim na Oluje. Ljube moja, ako si u jednom dijelu Lapada sutra ujutro od 8.30 do 9.30 i treba ti struja, moraš znati da najava kaže da će dio Lapada sutra od 8.30 do 9.30 biti bez struje. Koji dio? To naravno uvijek možete pročitati na onom portalu HEP bez struje. Dužan sam još spomenuti da je, dakle, govorimo utorku, pardon, utorak, to je prekosutra. Isto tako prekosutra od 8 do 15 sati najavljeno je da će bez struje biti dio Pobrežja, a od 10 do podne u utorak dio Pomene na otoku Mljetu. Opet skrećem pozornost na portal HEP bez struje. Tamo stvarno je navedeno sve, svaka ulica, svaki kućni broj, točno možete vidjeti koji dio kojeg dana u kojem terminu će biti bez struje. Mi se vraćamo bezuvjetno se vraćamo glazbi uz Fuentes.

0: Dubrovačke zidine u lipnju je posjetilo 128.500 gostiju, što je otprilike 3% više nego lani u istom mjesecu. Dobro posluju i Dubrovačke i Stonske zidine, ističe predsjednik Društva prijatelja Dubrovačke starine Maro Kapović.
1: Ako uzmemo svih 6 mjeseci, Dubrovačke zidine je posjetilo 361.080 posjetitelja i to je otprilike 2,5% do 3% i dalje taj trend više posjetitelja odnosno na 6 mjeseci prošle godine. Ono što slušatelje naravno možda i zanima su famozne Stonske zidine koje su godine u godinu stvarno bilježe odlične brojke. 8.500 posjetitelja je bilo u 6. mjesecu, a sve do sad ukupno 26.000 i one su otprilike 2% bolje, tako da mi u društvu možemo sa prvih 6 mjeseci, da ga rečem prvim prošle, biti izuzetno zadovoljni.
0: Blagdan je prijenosa lijeve ruke Svetoga Vlaha ili ljetni Sveti Vlaho. Proslavljen je podnevnom misom u zbornoj Parčevoj crkvi koju je predvodio rektor monsignor Ivica Pervan. Relikvija Parčeve lijeve ruke u procesiji je donesena iz moćnika katedrale na početku mise i nakon slavlja vraćena u prvostolnicu. Sudjelovala je pradoština Festanjula i dubrovački trombonjeri. Govori povjesničar umjetnosti, član Vijeća za kulturu i znanost Dubrovačke biskupije, doktor znanosti Ivan Viđan.
2: Naime, 1346. relikvija Parčeve ruke stigla je u Dubrovnik u doba velike epidemije kuge, a istodobno je započeta i gradnja tada nove crkve Svetog Vlaha. Sam blagdan je zapravo raspoređen tako da se štovanje Svetog Vlaha protegne na cijelu godinu, dakle ne samo na veljaču nego i na srpanj, a treba znati da taj dubrovački kalendar Svetoga Vlaha imao je i treći blagdan koji je bio krajem svibnja, blagdan obrane Svetog Vlaha.
0: Večeras završava 12. Midsummer Scene Festival posljednjom izvedbom predstave Jedan za sve u 21 sat i 30 minuta na Lovrijencu. Podsjetimo, riječ je o svjetskoj praizvedbi predstave na engleskom jeziku koja donosi interpretaciju poznate priče o mušketirima. Autor je Filip Krenus, a redatelj Šona Ita, kojemu je ovo 4. režija na festivalu. Umjetnička ravnateljica Darija Mikulandra Žanetić.
3: Predstava zaista sjajna, duhovita, vesela, brza. Seli na Hvar, 65. Hvarsko ljeto, 7. i 8. srpnja igramo u predivnom Hvarskom kazalištu, stoga ako ste propustili Dubrovnik, nemojte propustiti Hvar.
0: U sklopu programa Zvuci Dalmacije, Klapa Geta nastupit će u 20 sati u crkvi Nuncijati u Orebiću. Iz sporta. Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 18 godina svjetski je prvak. Naši juniori sinoć su u Portugalu u finalu pobijedili Sjedinjene Američke Države i to nakon izvođenja peteraca 21-20. Vrijedi naglasiti da su novi svjetski prvaci i trojica jugaša, Marin Majurin, Ivo Lončar i Toma Drovac. Član stručnog stožera izbornika Hrvoja Koljanina bio je Paolo Obradović. Maroko i Francuska prvi su četvrtfinalisti svjetskog nogometnog prvenstva. Maroko je s 3-0 bio bolji od Kanade, a Francuska je pobijedila Paragvaj 1-0. U 22 sata igraju Brazil-Norveška, a u 2 sata ujutro Meksiko-Engleska. Prijenosi su na drugom programu Hrvatske televizije. Vremenska prognoza. Do kraja dana bit će pretežno vetro. Kroz popodne će puhati umjeren do vrlo jak maestral, a zatim u noći slaba do umjerena bura, koja će tijekom noći sasvim oslabiti. More malo do umjereno valovito, poslije podne moguće i valovito. Sutra pretežno vedro, povremeno uz umjerenu naoblaku. Uz jači razvoj naoblake poslije podne, uglavnom u konavlima, postoji vrlo mala mogućnost za pljusak. Prije podne i navečer puhaće slaba do umjerena bura, a danju maestral. Temperatura zraka u Dubrovniku je trenutno 30 stupnjeva. Tlak zraka je 1016 hektopaskala, a vlaga 30%. Temperatura mora je 21 stupanj. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvarila Ivana Bašica, čitao i pripremio Mislav Čimić.

Plovimo zajedno valovima Radio Dubrovnika. Što se temperature mora tiče, ona i dalje piše da je 21,4, u zraku nam kaže za Dubrovnik da je 30,3, a recimo u Pločama 31,4. To je u okvirima ovih prognoza iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji nam za nastavak dana najavljuju lijepo vrijeme, pretežno vedro uz maestral, a zavirio sam i u sutrašnju prognozu u kojoj kaže pretežno vremeno, vedro povremeno uz umjerenu naoblaku, a uz jači razvoj naoblake sutra, dakle, poslije podne, i to naglašavaju uglavnom u Konavlima, postoji vrlo mala mogućnost za pljusak. Sutra nam najavljuju temperature najviše između 29 i 32 stupnja. Nastavljamo uz glazbu, Filip Hozijak, U snu te volim.

Ljeto na 105. Ljeto, ljetna Kina, večeras u Jadrana u 21 sat, Malci i čudovišta. Jedan komedijski poziv očekuje vas u ljetnom kinu Slavica u isto vrijeme, u 9 večeras, a u to vrijeme u ljetnom kinu Lapad možete pogledati jednu znanstveno fantastičnu akcijsku avanturu Supergirl. Mi nastavljamo sa super glazbom i Julianom, da si moja bila ti.

Whatever you want. Nadam se da volite pogledati dobru predstavu muziklovskog predznaka, dragi ljudi. Zašto? Zato što nam večeras završava 12. Midsummer Scene Festival posljednjom izvedbom predstave Jedan za sve, One for All, priča o tri mušketira. Možete je pogledati i večeras, dakle još večeras u 21 sat i 30 minuta na Lovrijencu. I tako, polako, prije dva dana nam je završio jedan festival, onaj operni Harija, danas nam završava festival na engleskom jeziku, na prelijepom Lovrijencu, a jedan nam odmah već uskoro počinje Dubrovačke ljetne igre u svom novom izdanju i već pripremljenom i predstavljenom sjajnom programu koji nas očekuje, i brojna druga glazbena i ina događanja. Recimo, zavirio sam i program festivala na Orsuli sa sjajnim izvođačima i koncertima koji vas očekuju tijekom ljeta i brojna druga događanja. Sad je 14 sati i 50 minuta. Uskoro ćemo se i umrežiti, a onda ćemo lijepo u 15 sati doznati dnevne novosti Hrvatskog radija. Ivana, Mislav i Milo ostaju dalje uz vas. Ovaj dio poslije podneva bio sam uz vas ja. Ja sam Sebastian. Uskoro će nam se pridružiti i Karla i nastavit ćemo ugodno, uvjeren sam, ovo nedjeljno poslijepodne zajedno na valovima Radio Dubrovnika. Ugodan vam svakako nastavak dana.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Vaš dan ide dalje.

aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Vatrogasci se na Hvaru još bore s požarom, no stanje je povoljnije.
2: Amerikanci proslavili jubilej, Trump poručio, američki san je ponovno živ.
0: Održan svečani mimohod na 60. đakovačkim vezovima.
2: Sutra promjenjivo oblačno, više sunca u Dalmaciji. Vatrogasci su već drugi dan na Hvaru, gdje je jučer na južnom dijelu otoka blizu mjesta Ivandolca buknuo veliki požar. Ipak stanje je danas znatno povoljnije. Javio se Ivan Perdić.
3: Od izbijanja požara na terenu su pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava Jelsa, Hvar i Stari Grad, a zbog jednim dijelom nepristupačnog i zahtjevnog terena te spašavanja stambenih objekata, jučer predvečer u gašenje su bila uključena i 4 kanadera. Prema trenutačnim procjenama, vatra je zahvatila oko 200 hektara trave, niskog raslinja i guste borove šume na južnom dijelu otoka Hvara, blizu mjesta Ivandolac.
4: To je bio, da nisu došli kanaderi, bi bi izgorio cijeli Ivandolac. Ovo je smišljeno, zapaljeno, kad je počeo majstrol po našu, to je moj dojam. E sad, nek ljudi ispitaju.
5: A bilo je žestoko, momci su odlaborali odlično, evo sad se kraji kantuni, kako mi rečemo, u Pazidu da ne ide i čekamo da vitar ne digne. Stand by smo svi, imamo, znači, okruženo cijelo požarište.
3: Požar je sada pod nadzorom vatrogasaca i radi se na sanaciji rubnih dijelova, kaže vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.
6: Na terenu snage sa područja Hvara, 15 ljudi sa kopna, sa područja Sinja i Imotskoga. Poslali smo ih da pomognu malo u sanaciji, stanje je za sad dobro. Vjetra ne bi trebalo biti jakoga, rub je velik, ima dosta toga, otprilike oko 200 hektara je izgorilo, ali većim dijelom pod nadzorom, ali oni naši termini, lokalizacija, gašenje i to gašenje će biti kad ne bude više nikakvoga dima ni u sredini požarišta i dotaće vatrogasci bi na terenu, to je sigurno par dana.
3: I tijekom jutra hvarskim vatrogascima pomagao je jedan kanader.
7: Koji je odradio rubne dijelove vrha gore, koji je prebacio jučer popodne, prešao na Vrsniški vrh i on je to jutros odradio jer tamo jednostavno ljudska noga ne može doći.
3: Istaknuo je zapovjednik DVD-a Jelca Roman Radonjić, koji je na terenu od jučer poslijepodne kada je požar izbio.
7: Požar se širio jako velikom brzinom, imamo nešto oštećenih kuća, jednostavno taj moment je bio stvarno neko doba teško, ali toga, uspjeli smo sve obraniti.
3: Vatra je zahvatila nekoliko napuštenih objekata, starijih automobila, dio poljoprivrednih zgrada te nekoliko vinograda.
0: Požari i diljem Europe. U Portugalu je lokalizirano oko 80% velikog šumskog požara koji je zahvatio najmanje 13.000 hektara, no i dalje na nekim mjestima gori. U gašenju sudjeluju vatrogasci i zračne snage te međunarodna pojačanja iz Španjolske i Italije. Vatra se širi i na jugu Francuske, gdje je u području Pirineja već izgorjelo oko 1000 hektara. Slična situacija je i u Grčkoj, gdje su zbog velikog požara evakuirani stanovnici predgrađa Atene. A policija je uhitila 76-godišnjeg muškarca osumnjičenog da je izazvao požar, koji vatrogasci i dalje nastoje staviti pod nadzor.
8: Na mjestu iza nas bila je tvornica za proizvodnju namještaja koja je potpuno uništena. Ništa nije ostalo. Od 6 sati ujutro zrakoplovi i helikopteri neprestano izbacuju vodu kako bi ugasili požar u postrojenju za recikliranje.
2: Policija i dalje traga za muškarcem osumnjičenim za oružani napad u Čakovcu, u kojem su dvije osobe teško ozlijeđene, ali izvan životne opasnosti. Policija zna identitet napadača, objavila je njegovu fotografiju te upozorava građane da mu se ne približavaju i da odmah obaviste ako ga opaze. Glasogovornik Međimurske policije Radovan Gačal.
9: Sve mjere i radnje koje su vezane uz potragu za počiniteljem provodimo u koordinaciji sa nadležnim županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu. Na terenu su sve raspoložive policijske snage, intenzivno obavljamo obavijesne razgovore sa svim osobama koje se mogu dovesti u svezu sa tim počinjenjem kaznenih djela. Evo, nadam se da ćemo uskoro imati saznanje da smo uhitili tu osobu i ovom prilike pozivam sve građane, ukoliko raspolažu sa bilo kakvim saznanjima o potencijalnom počinitelju tog kaznenog djela, da nam odmah to dojave. I samo jedna preporuka da se ne upuštaju bilo kakve razgovore s tom osobom. Osoba je naoružana.
2: Vukovar obilježava godišnjicu smrti legendarnog zapovjednika obrane grada Marka Babića. Ostao je zapamćen i kao vukovarski branitelj koji je na Trpinskoj cesti uništio najviše neprijateljskih tenkova. Na memorialnom groblju vijence su položili članovi obitelji, suborci i izaslanstva. O Marku Babiću govorili su sin general bojnika Blage Zadre Tomislav Zadro te Babićeva sestra Kata Lozančić.
10: Marko je uništio 14 tenkova na Trpinskoj cesti, legenda Trpinske ceste, desna ruka Blage Zadre, uvijek na terenu, uvijek među prvima, nije čekao da drugi odrađuju poslove, Marko je uvijek bio tamo gdje god je trebalo i gdje je bilo najteže i hvala mu na tome.
11: Koliko članaka, koliko slika, ušao je povijest, kap krvi moje, moj brat, i za 50-100 godina neko će se sjećat, čitat, govoriti o njemu.
2: O Marku Babiću govorio je i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
12: I danas, nakon toliko godina, Marko Babić upućuje nam snažne poruke, poruke o domoljublju, poruke o odvažnosti, poruke o odlučnosti, poruke o hrabrosti.
2: Članovi predsjedništva i savjeta SDP-a ovaj su vikend u Tuheljskim Toplicama dogovarali programatske ciljeve stranke u idućem razdoblju. Najveća oporbena stranka svoju će djelatnost usmjeriti prema trima ciljevima. Državi koja radi i ljudima omogućuje dostupno zdravstvo i obrazovanje, sigurnosti građana te ekonomskom modelu koji osigurava dodatnu vrijednost. Upitan za komentar sukoba između predsjednika Republike i premijera zbog vojnog mimohoda u Parizu, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić ponovio je kako je nužno poštivanje ustavnih odredbi o suradnji Pantovčaka i Banskih dvora.
13: U vanjskoj politici i obrani, kao što nalaže Ustav, mora biti suodlučivanje između predsjednika i premijera. Vrlo jednostavno. I jedan i drugi, s time da ovdje Milanović ima manji grijeh, moraju razgovarati. Ovo je pokušaj Plenkovića da zapravo još dvije stvari na koje nema potpuni utjecaj, stavi pod svoj jaram. A zato treba razgovarati, činjenicom i dijalogom. To je naše stajalište, vrlo čisto. I mislim da tome svima mora biti jasno. A koja je moja politička poruka? Plenković je ovako i onako izgubit od Možemo iz SDP-a ili SDP-a i Možemo na sljedećim izborima, a Milanović je ovako i onako ovo zadnji mandat.
0: Tijekom sinoćnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću, na kojemu je prema nekim procjenama bilo 30.000 ljudi, policija je privela 6 osoba zbog kršenja zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i uporabe pirotehnike. Doznaje se u Zagrebačkoj policijskoj upravi. Na medijski upit o eventualnom policijskom postupanju vezano za pjevanje zabranjenih pjesama i isticanja zabranjenih simbola, iz policije navode kako se sve snimalo i da će snimke biti naknadno pregledane.
2: Sjedinjene Države proslavile su 250 godina neovisnosti, no svečanosti su poremetile iznimno visoke temperature, a nevrijeme je omelo i glavnu proslavu u Washingtonu, te odgodilo govor predsjednika Donalda Trumpa. Unatoč kašnjenju, Trump je odlučio održati dugo najavljeni govor i poručio da je američki san ponovno živ, te da je zlatno doba Amerike tek počelo. Jelena Mikovčić.
14: Samo nekoliko sati prije govora američkog predsjednika, golemi prostor National Mola u Washingtonu morao je biti evakuiran zbog prijetnje snažnog nevremena. S nekoliko sati zakašnjenja, Donald Trump je izišao na pozornicu i poručio.
15: Good evening, America. If you think that was easy, it was.
16: Dobra večer, Ameriko. Ako mislite da je ovo bilo lako, nije. Vidjeli su munje, ali ja sam rekao, ako moram govoriti pred jednom osobom u 4 ujutro, bit ću tamo. Ništa nas neće spriječiti. Večeras smo se okupili zbog jedne od najradosnijih i najslavnijih prekretnica svih vremena, 250. obljetnice Deklaracije neovisnosti. Ništa nije veliko kao to. 2,5 stoljeća naša Američka Republika je krunsko postignuće ljudske povijesti. Ovo je zemlja slobode i ovo je zastava najneobičnije, najiznimnije, najnevjerojatnije nacije koja je ikada postojala na licu zemlje. I sada nam ide bolje nego ikad prije.
14: Uobičajeno, Trump je hvalio svoja postignuća, spomenuo uspješne međunarodne intervencije, ustvrdio kako je Amerika izgradila moderan svijet i predvodi Zapad, te izdvojio aktualne izborne reforme.
16: Amerika je nacija pobjednika, a danas Amerika ponovno pobjeđuje. Pobjeđujemo kao nikad prije. Amerika se vratila i želimo je održati velikom. Učinit ćemo to zakonom o spašavanju Amerike. A to znači da će svi birači pokazivati dokument o državljanstvu. Više neće biti neravnoteže zbog dopisnih glasova. To će moći samo u slučaju bolesti, nesposobnosti, vojnog raspoređivanja ili putovanja. Više neće biti prijevara na izborima.
14: Predsjednik je odao počast veteranima ratova u kojima je Amerika sudjelovala, a okupljeni su najglasnije zapljeskali Kenu Šrubingu, svjedoku Pearl Harbora koji ima 104 godine. Zlatno doba Amerike tek počinje, poručio je Trump na kraju govora koji je završio spektakularnim vatrometom nad glavnim gradom. A u trenutku kada se Sjedinjene Države prisjećaju 2,5 stoljeća trijumfa i tragedija, ropstva i slobode, građanskog rata i svjetskih ratova, istraživanja pokazuju da više od 60% Amerikanaca smatra kako njihova zemlja ne živi u skladu s idealima iznesenim u Deklaraciji o nezavisnosti. Također, manje od polovice Amerikanaca vjeruje da svatko u zemlji ima stvarnu priliku ostvariti američki san.
2: U Teheranu je drugi dan službene žalosti za ubijenim ajatolohom Alijem Hamnejem, a održana je i pogrebna molitva. Hamnej je ubijen u američko-izraelskom zračnom napadu posljednjeg dana veljače, nakon čega je slijedila petotjedna vojna kampanja. Vrhovni vjerski vođa bit će pokopan u rodnom Mašhadu u četvrtak. Anabela Lajkauf.
17: Deseci tisuća Iranaca stižu ispred velike teheranske džamije koja nosi ime vođe vjerske revolucije Ajatolaha Homeinija kako bi se pridružili početku pogrebne ceremonije za Alija Hameneija, ali i njegove kćeri, zeta, snahe i 14-mjesečne unuke ubijenih u istom napadu.
18: Još ne mogu vjerovati da sam ovdje kako bih rekla s Bogom svojim vođi. Amerika mora znati da želimo osvetu zbog njegova ubojstva i da ne smije napraviti ni jedan pogrešan korak. Svi to osjećamo. Bez obzira na odjeću koju nosimo ili razinu vjerske predanosti, svi smo duboko pogođeni smrću Ajatolaha Hameneija. Došli smo ovamo kako bismo osvetili krv našeg oca. Ovo je najveće okupljanje na svijetu, okupljanje koje poziva na osvetu. Svi poručujemo Trumpu, što ti misliš tko si? Zar vjeruješ da je ubojstvo Kasema Soleimanija značilo da je sve gotovo, da su ubojstva naših zapovjednika značila da je kraj, tvoj mozak prazan? Hameneji i dalje živi, staćemo svi protiv tebe s još većom snagom i udariti te u usta.
17: Na pogrebnim se svečanostima nije pojavio Hamenejev nasljednik, njegov sin Močtaba, o čijem se zdravstvenom stanju i pitanju je li uopće živ, raspravlja već dugo. No stigli su članovi njegove obitelji kao i iranski predsjednik Masud Pezeškijan i predsjednik parlamenta Mohamed Bager Galibaf. Pogrebne povorke za Ajatolaha Hameneje održavat će se sve do četvrtka, pa se tako sutra njegovi posmrtni ostaci sele u Sveti grad Kom, a bit će odneseni i u šiitska vjerska mjesta u susjednom Iraku. I dok je pogreb predviđen za četvrtak u Mašhadu, ne zaboravlja se napeta situacija u Hormuškom tjesnacu. Tako je zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garib Abadi upozorio da Hormuz nije pozornica za pokazivanje vojne moći različitih sila, nego su za njega potpuno odgovorni Iran i Oman. Odbacio je time zajedničko priopćenje francuskog predsjednika i britanskog premijera na odlasku, u kojem su ustvrdili da je Oman pristao surađivati s vlastima u Parizu i Londonu, koje su izrazile spremnost da rasporede svoje vojne snage u potpori sigurnosti i slobodi plovidbe tjesnacem.
0: U razornim potresima koji su pogodili Venezuelu prije desetak dana poginulo je gotovo 3000 ljudi, priopćile su vlasti. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za nestalima, no sve manje nade da će se pronaći preživjeli. Strahuje se da bi pod ruševinama mogle biti još tisuće ljudi, a akcije potrage i spašavanja nastavljaju se u više pogođenih područja. Prosvjedi u Albaniji, koji su počeli zbog protivljenja izgradnji luksuznog turističkog kompleksa u zaštićenom staništu Plamenaca, prerasli su u širi val nezadovoljstva protiv vlade premijera Edija Rame. Građani na ulicama traže njegovu ostavku, upozoravajući na korupciju, loš životni standard i iseljavanje mladih. Povod prosvjedima bio je projekt u laguni Narta, za koji ekolozi tvrde da bi mogao ozbiljno ugroziti vrijedni prirodni ekosustav. Velik dio okupiranog Krima tijekom noći ostao je bez električne energije nakon ukrajinskih napada na više trafostanica, izvijestili su ruski i ukrajinski izvori. Kijev navodi da su mete bile energetska postrojenja koja podupiru ruske vojne operacije, dok se prekidi u opskrbi strujom bilježe diljem poluotaka. Napad je dio šire ukrajinske kampanje usmjerene na vojnu i energetsku infrastrukturu na okupiranim područjima.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk. Svečanom povorkom sudionika počeo je zadnji dan 60. đakovačkih vezova, tradicijske manifestacije koja čuva baštinu i običaje, javila se Iva Fijala.
19: Za Đakovo kažu da je srce Slavonije, a danas su ovdje svima srca bila puna. Svečana povorka skupina svatovskih zaprega i jahača okupila je sudionike vezova iz svih krajeva.
20: Najveća smotra folklora, možemo se i u Europi pohvaliti sa jednom tradicijom, znači danas je 60 društava u povorci, to je jedan broj od 3000 ljudi koji čuvaju izvornu našu baštinu. Mislim, srce je puno.
21: U zapadnoj Kanadi preko 50 godina se njeguje i s time smo jako ponosni. Ovo puni dušu, puni srce i s time pokazujemo ljubav prema našoj domovini Hrvatskoj, iako smo daleko.
19: Skupine iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije, Njemačke, Grčke, Austrije, Kanade i drugih zemalja pokazale su snagu tradicije. A na čelu su povorke bili članovi Kuda Gorjanac iz Gorjana.
22: Mi ove godine slavimo 60. obljetnicu postojanja naše Kuda i neprekidnog rada i 60. vezovi đakovački, 60. puta idemo u povorku. Znači, bili smo od prvih vezova sudionici. Ovo je nešto predivno.
19: Bogatstvo narodnih nošnji teško je opisati.
23: U Đakovu je lijepo jer ima puno zabavnih ljudi, dobrih ljudi. Najljepša nošnja mi je bila ona koja je imala puno detalja i ljudi su se potrudili da to naprave.
19: Najbolje nošeno narodno ruho djevojaka, snaša i momaka izabraće se na završnoj svečanosti Slavonijo zemljo plemenita, a pjesma će odzvanjati još dugo u noć.

0: sportske događaje prati Karlo Plazina.
1: Dobar vam dan. Poznat je prvi četvrtfinalni par na svjetskom nogometnom prvenstvu.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Maroko i Francuska prve su dvije reprezentacije koje su prošle osminu finala na svjetskoj smotri. Maroko je pogocima u nastavku utakmice s 3-0 slavio protiv Kanade izbacivši jednog od domaćina turnira, dok je Francuska s 1-0 bila bolja od Paragvaja u utakmici u kojoj se najmanje igrao nogomet. Sljedeća su dva susreta osmine finala Brazila i Norveške od 22 sata po hrvatskom vremenu te domaćina Meksika i Engleske od 2 sata poslije ponoći. Za nešto više od pola sata počet će utrka Formule 1 u Silverstonu. Mercedesovi Antonelli i Russell bili su prvi i četvrti u kvalifikacijama, između njih smjestio se Ferrarijev dvojac Leclerc-Hamilton. Talijan Antonelli vodeći je u ukupnom poretku, a njegovu grešku čekaju Russell i Hamilton, uzdanice domaćih britanskih navijača na utrci koja će početi u 16 sati.
2: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
3: Danas je u većini predjela prevladavalo sunčano. Umjerene i povećane na oblake bilo je u unutrašnjosti na dijelu sjevernog Jadrana, osobito u drugom dijelu dana, rijetko i uz malo kiše ili poneki pljusak. Vjetar je bio većinom slab, na istoku i na Jadranu umjeren sjeverozapadni, duž obale ponegdje i jugozapadni, dok je ujutro bilo bure. U rano poslijepodne izmjereno je većinom od 27 do 32 celzijeva stupnja. U nastavku dana uz povećanu na oblaku lokalno pljuskovi s grmljavinom, koji uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj mogu biti izraženiji. Sutra promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja, češća i dugotrajnija u Dalmaciji. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji, osobito na zapadu zemlje. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu u noći ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura od 12 do 17, na obali otocima od 20 do 24, najviša između 27 i 32 celzijeva stupnja, u gorskoj Hrvatskoj i malo niža. Sljedećih dana djelomice na Jadranu često i pretežno sunčano, a poneki pljusak najvjerojatnije tijekom srijede. Danju i dalje vrlo toplo i vruće, osobito na Jadranu.
2: Dnevne novosti.
0: Ponavljamo najvažnije.
4: Vatrogasci se na Hvaru još bore s požarom, no stanje je povoljnije.
0: Amerikanci proslavili jubilej, Trump poručio, američki san je ponovno živ.
4: Održan svečani mimohod na 60. đakovačkim vezovima.
0: Sutra promjenjivo oblačno, više sunca u Dalmaciji.
4: Dnevne novosti tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, a uredio i vodio Grgo Mrvica.
2: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Dobar vam dan, poštovani slušatelji, i od mene smjena preuzeta i družimo se sve do 18 sati, uskoro više u Dnevniku, a dotad sviramo.

0: U Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Iz Dnevnika Radio Dubrovnika, koji je za 15 minuta, izdvajamo. Dubrovačke zidine u lipnju posjetilo otprilike 3% više gostiju nego lani u istom mjesecu. Dobro posluju i stonske zidine, poručuju iz Društva prijatelja Dubrovačke starine. Sve do 28. srpnja u tijeku je javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana uređenja i generalnog urbanističkog plana grada Dubrovnika. Blagdan je prijenosa lijeve ruke Svetog Vlaha ili ljetni Sveti Vlaho. Večeras završava 12. Midsummer Scene Festival na Lovrijencu. Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 18 godina svjetski je prvak, među njima i trojica jugaša. Vrijeme sutra pretežno vedro, povremeno uz umjereno na oblaku, a puhaće bura i maestral.

0: Točno je 16 sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, Dnevnik. Urednik je Mislav Čimić.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Iz emisije uvodno izdvajamo.
0: Dubrovačke zidine u lipnju posjetilo otprilike 3% više gostiju nego lani u istom mjesecu. Dobro posluju i stonske zidine, poručuju iz Društva prijatelja Dubrovačke starine. Sve do 28. srpnja u tijeku je javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana uređenja i generalnog urbanističkog plana grada Dubrovnika. Blagdan je prijenosa lijeve ruke Svetog Vlaha ili ljetni Sveti Vlaho. Večera završava 12. Midsummer Scene Festival na Lovrijencu. Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 18 godina svjetski je prvak. Među njima i trojica jugaša. Vrijeme sutra pretežno vedro, povremeno uz umjereno na oblaku, a puhat će bura i maestral.
1: Slušate Dnevnik Radio Dubrovnika. Dubrovačke zidine u lipnju je posjetilo 128.500 gostiju, što je otprilike 3% više nego lani u istom mjesecu. Dobro posluju i dubrovačke i stonske zidine, na kojima su u tijeku radovi, kao i na Lovrijencu. Ističe predsjednik Društva prijatelja Dubrovačke starine Maro Kapović.
2: Ako uzmemo svih 6 mjeseci, Dubrovačke zidine je posjetilo 361.080 posjetitelja i to je otprilike 2,5% do 3% i dalje taj trend više posjetitelja odnosno na 6 mjeseci prošle godine. Ono što slušatelje naravno možda i zanima su famozne stonske zidine koje su godine u godinu stvarno bilježe odlične brojke. 8.500 posjetitelja je bilo u 6. mjesecu, a sve do sad ukupno 26.000 i one su otprilike 2% bolje, tako da mi u društvu možemo sa prvih 6 mjeseci, tako rečem prvih polovišta, biti izuzetno zadovoljni. U Stonu se radi, prava riječ je žestoko, stvarno jako puno. Trenutno definitivno najveće investicije idu Ston, uz naravno grad Dubrovnik, i posebno mogu istaknuti da ćemo onu prekrasnu ljepoticu, tvrđavu Korunu koja je nad Malim Stonom tako lijepo stoji i štiti Ston, otvoriti ove godine za posjetitelje. A što se tiče samog Lovrijenca, i tu su radovi, naravno ne ometaju prolaznike, a naravno i sve posjetitelje i Summer festivala, a sutra je naravno Dubrovačkih ljetnih igara. Naime, u dogovoru s gradom Dubrovnikom dogovorili smo i već itekako krenuli da kompletne instalacije, znači kanalizaciju, optiku, vodu, sve ono što treba, tvrđavi što je bilo spojeno, promijenimo, a samim tim onda iskoristimo priliku da one sve podzide, onaj jedan lijepi dio borova i svega onoga što je evo dosta tako malo izgledalo zapušteno, sredimo, dobit će se jedan lijepi okoliš gdje će ljudi moći sjest, uživat, jedna lijepa posjedna rasvjeta, i ono najvažnije, postavit će se ograde za zaštitu posjetitelja.
1: Sve do 28. srpnja u tijeku je javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana uređenja i generalnog urbanističkog plana grada Dubrovnika. Protekli tjedan svakako je obilježilo javno izlaganje ovih dokumenata, a nakon kojih je gradonačelnik Mato Franković pozitivno ocijenio oba dokumenta i dodao kako će u rujnu biti održana ponovljena rasprava tijekom koje očekuje određene izmjene u korist stanovnika Gornjih Sela.
3: Puno nekih stvari sam i ja vidio po prvi put i ona moja silna želja da bude što više građevinskih zona od Pobrežja prema Osojniku i tako dalje nije u onom osnovnom nacrtu prostornog plana usvojena. Međutim, čuli ste i stanovnike, posebno gospodina Čora s Osojnika koji je dao jasne primjere. Nije to nekako pretjerano veliko traženje. Čuli ste i opravdanje samog izrađivača gdje imate koridore, ne znam, Hrvatskih željeznica koji zauzimaju zapravo građevnu zonu, koridor autocesta i tako dalje i tako dalje. Ali kasnijim razgovorom sa samim izrađivačima rekli su da će pronaći način da se udovolji stanovnicima Gornjih Sela i da se osigura da ta sela mogu nastaviti živjeti. Jer uistinu oni traže samo za sebe, za svoje obitelje, obiteljske kuće. Dakle, nisu tražili zgrade, nisu tražili nekakvu megalomaniju, samo ono osnovno. Dakle, da nastave te obitelji, posebno govorimo o višečlanim obiteljima, imali smo tamo i zorne primjere u kojim se obiteljima radi, ne vidi ni jedan razlog zašto se to ne bi usvojilo, a i sami izrađivači su mi rekli da će oni pronaći način, tako da vjerujem da ćemo na toj ponovljenoj raspravi koja će morati uslijediti negdje u rujnu mjesecu, obzirom na određene izmjene koje će se aplicirati, da će tada biti usvojeno onako kako su to zapravo stanovnici prije svega gornjih sela tražili. I uistinu mislim da je ovaj dokument jedan i drugi dobar, kvalitetan, da ga treba doraditi, treba, ali je on, ja bih rekao, za mene 90% prihvatljiv. Ono 10% nedostaje zona priuštivog stanovanja prema gornjim selima. Kad se to usvoji, to je to.
1: Ključni je problem hrvatskog zdravstva organizacija sustava, a ne kadrovi, jer je broj liječnika i sestara u porastu. Detektirali su još u travnju Europska komisija i Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj OECD u izvješću koje navodi i da je potrošnja za zdravstvo u Hrvatskoj ispod europskog prosjeka. Rast broja zdravstvenih radnika rezultat je mjera zadržavanja kadra u sustavu. Ipak izazovi ostaju, osobito kada je riječ o njihovoj neujednačenoj teritorijalnoj raspodjeli, navodi se u ovome izvješću. O stanju s kadrovima govori ravnatelj Dubrovačke bolnice, dr. Mario Bekić.
4: Međutim, ono što je dobro da veliki broj mladih studira medicinu danas. U moje vrijeme, kad sam bio na medicinskom fakultetu, kad sam upisao jesen 92. možda nas je bilo 10-12 na svim godinama u Zagrebu. Nije se studiralo u Osijeku, u Rijeci, Splitu, tu i tamo ponekko. Danas imate već u Zagrebu dva medicinska fakulteta, imate programe na engleskom u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku. Naša djeca danas studiraju diljem Republike Hrvatske i manje više svi zainteresirani su našli svoje mjesto na fakultetima. Po mom mišljenju je došlo do zasićenja velikih centara. Mislim da su uvjeti rada u našoj bolnici, baš što se tiče opreme, na standardu, znači evropskom i zapadnom, tako da se tu ništa neko ne može. Ne možemo mi razvijati neke djelatnosti. Evo, upiti su često bili za radioterapiju. Radioterapija iziskuje 4 inženjera fizike, neke profesore itd. Mi to nemamo, niti ćemo imati. Znači, bilo kako razvijanje nekih drugih struka, više raditi neki iskorak u smislu nekih milijunskih ulaganja, kao što je, evo, konkretno radioterapija, zahtjeva veći broj ljudi. Vidjet ćemo sada, evo, tu i zahvaljujem gradonačelniku oko njegove potpore za ovaj projekt stanogradnje za zdravstvene djelatnike na Pobrežju, kako će to završiti. Znači, dovoljno ćemo imati liječnika, ali neke struke se ne mogu razvijati bez dovođenja ljudi sa strane, odnosno njihovog naseljavanja, i tu se mora omogućiti određeni uvjeti.
5: Iz Metkovića, Pero Jakić. Na području Dubrovačko-neretvanske županije tijekom turističke sezone djelovat će 13 turističkih ambulanti sa ukupno 14 dodatnih medicinskih timova, a županija će i Ministarstvo turizma te gradovi i općine izdvojiti 125 000 eura. Na području doline Neretve turističke ambulante su otvorene u Opuzenu, Kleku i Pločama. Organizaciju dodatnih medicinskih timova osigurao je Dom zdravlja Dubrovačko-neretvanske županije. Turističke ambulante omogućit će kvalitetnu i pravodobnu zdravstvenu skrb za velik broj turista, a zajedno će osigurati da lokalno stanovništvo zadrži jednaku dostupnost svih zdravstvenih usluga.
1: Blagdan je prijenosa lijeve ruke Svetoga Vlaha ili ljetni Sveti Vlaho. Proslavljen je podnevnom svetom misom u zbornoj Parčevoj crkvi koju je predvodio rektor monsignor Ivica Pervan. Relikvija Parčeve lijeve ruke u procesiji je donesena iz moćnika katedrale na početku mise i nakon slavlja vraćena u prvostolnicu. Sudjelovala je bratovština Festanjula i dubrovački trombonjeri. Govori povjesničar umjetnosti, član Vijeća za kulturu i znanost Dubrovačke biskupije, doktor znanosti Ivan Viđan.
6: To je blagdan koji je Dubrovačka Republika uvela kako bi obilježila dolazak relikvije ruke Svetoga Vlaha, koji se dogodio 5. srpnja 1346. Jedan bogati dubrovački trgovac, Toma Devicijani, je tu relikviju donio u Dubrovnik i poklonio je Dubrovniku. Ono što je jako zanimljivo, dakle, da je vrlo vjerojatno dolazak te relikvije i potaknuo izgradnju stare crkve Svetog Vlaha, koja je tada ubrzo se počela graditi baš na mjestu gdje je sadašnja crkva Svetog Vlaha. Taj blagdan je isto tako i vrlo, tako kažemo, mudro izabrani, zato što su Dubrovčani htjeli stalno se podsjećati na zaštitu svoga nebeskog zaštitnika, Svetoga Vlaha, tako da su vrlo mudro, da tako kažemo, u kalendaru rasporedili te blagdane, znači osim ovog u veljači, bio je ovaj ljetni blagdan, 5. srpnja, dakle prijenos ruke Svetoga Vlaha, a od početka 18. stoljeća postojao i treći blagdan koji se obilježavao 26. svibnja, to je bio blagdan obrane Svetog Vlaha. Naime, taj spomendan je bio podsjećanje na veliki požar stare crkve Svetog Vlaha koji je 1706. uništio tu staru crkvu i bio povod za izgradnju sadašnje barokne crkve Svetoga Vlaha. I s obzirom da se požar koji je uništio crkvu nije proširio na ostatak grada, Dubrovčani su to zapravo pripisali zagovoru Svetog Vlaha i uveli taj treći blagdan. Tako da su stari Dubrovčani zapravo imali tri blagdana Svetog Vlaha, početkom veljače, krajem svibnja i početkom srpnja.
1: Večeras završava 12. Midsummer Scene Festival posljednjom izvedbom predstave Jedan za sve u 21 sat i 30 minuta na Lovrijencu. Podsjetimo, riječ je o svjetskoj proizvedbi predstave na engleskom jeziku koja donosi interpretaciju poznate priče o mušketirima. Autor je Filip Krenus, a redatelj Sean Aita, kojemu je ovo četvrta režija na festivalu. Umjetnička ravnateljica Darija Mikulandra Žanetić.
7: Predstava zaista sjajna, duhovita, vesela, brza. Seli na Hvar, 65. hvarsko ljeto, 7. i 8. srpnja igramo u predivnom hvarskom kazalištu, stoga ako ste propustili Dubrovnik, nemojte propustiti Hvar.
0: U sklopu programa Zvuci Dalmacije, Klapa Geta nastupit će u 20 sati u crkvi Nuncijati u Orebiću.

0: Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 18 godina svjetski je prvak. Naši juniori sinoć su u Portugalu u finalu pobijedili Sjedinjene Američke Države i to nakon izvođenja peteraca 21-20. Vrijedi naglasiti da su novi svjetski prvaci i trojica jugaša Marin Bajurin, Ivano Lončar i Toma Drobac. Član stručnog stožera bio je Paula Obradović. Evo što je jutros iz Portugala u razgovoru s Marijom Buconićem rekao naš izbornik Hrvoje Koljanin.
1: Jedan strašno velik uspjeh, sigurno jedan veliki postrijeh za ovu generaciju, ali i za sve ostale generacije hrvatskog vaterpola. Njihov talent nikad nije bio upitan, njihova volja, želja za najboljim predstavljanjem Hrvatske, dresa, kapice, kako bi to rekli, od početka. Sigurno da stvari nisu bile da mi postanemo prvaci svijeta, ali iz dana u dan, iz minute u minutu nekako imali smo vjeru, želju i konačno igru da to postanemo.
2: Na najdramatičniji mogući način ste došli do zlata, pobjeda i u polufinalu i u finalu nakon peteraca. U onoj polufinalnoj utakmici Španjolci su bili ti koji su praktički u posljednjem napadu u situaciji 7-6 jer izvukli su golmana, postigli pogodak, pokazali ste karakter, nije vas to poremetilo, slavili ste nakon peteraca. Malo drugačija situacija u finalu, iako ste cijelo vrijeme vodili, Amerikanci su bili ti koji su napravili preokret, ali vi ste onda 7-6 u posljednjem napadu uspjeli izjednačiti.
1: Pa dobro, mislim da smo mi obe dvije utakmice bili bolji suparnik i protiv Španjolaca i protiv Amerikanaca. Desilo se sada da li je to nedostatak snage, koncentracije, da nismo znali privesti utakmicu kraju, nego smo došli do peteraca. Mislim da su pokazali karakter, da su pokazali želju što je bilo najbitnije, dobru igru. I ponovit ću se opet, kroz obe dvije utakmice mi smo bili ti koji su vodili glavnu riječ, a to što smo na kraju doveli utakmice do peteraca, to je više nekako našim greškama ili dekoncentracijom da smo dali šansu protivnicima da uopće sebe dovedemo u rulet nekakvih peteraca. Mislim da je zasluženo i peterci isto, kažem uvijek sreća, nesreća, ali treba i peterce pobijediti, tako da je to isto jedan dodatan kvalitet.
2: Kakvi su bili naši jugaši? U sastavu ste imali trojicu jugaša, Marina Bajurina, Ivana Lončara i Tomu Drobca, u stručnom stožeru i Paula Obradovića.
1: Svako od njih, nemamo mi nekakve individualce da mi nešto izdvajamo. Svi su bili dio momčadi i momčadi osvojila to zlato, tako da svi oni imaju jednaki dio zasluga za ovo zlato.
3: Maroko i Francuska prvi su četvrtfinalisti svjetskog nogometnog prvenstva. Maroko je s 3-0 bio bolji od Kanade, a Francuska je pobijedila Paragvaj 1-0. U 22 sata igraju Brazil-Norveška, a u 2 sata ujutro Meksiko-Engleska. Prijenosi su na drugom programu Hrvatske televizije.

0: Prognoza vremena za sutra. Pretežno vedro, povremeno uz umjerenu na oblaku. Uz jači razvoj na oblake poslije podne, uglavnom u Konavlima, postoji vrlo mala mogućnost za pljusak. Prije podne i navečer puhat će slaba do umjerena bura, a danju maestral. Najniža temperatura od 23 do 25, a najviša od 29 do 32 Celzijeva stupnja.
1: Završen je dnevnik Radio Dubrovnika. Hvala vam na pozornosti.
0: Tonska realizacija Ivana Bašica, spikerica Karla Leše, Dnevnik uredio i vodio Mislav Čimić.

Sljedećih sat, sat i po napravit ćemo mali džir po gradu. Je nedjelja, ali događanja ima, tako da ako vas zanima što se to sve po gradu događa, ostanite s nama, mi sviramo dalje.

Ako večeras planirate uživati u nekom filmu pod zvijezdama, Dubrovačka ljetna kina pripremila su zanimljiv program za sve uzraste. U kinu Jadran od 21 sat na rasporedu su Malci i Čudovišta. Oni omiljeni malci iz poznatog filma Kako je Gru ukrao mjesec vraćaju se u novoj, kaotičnoj i duhovitoj avanturi u kojoj osvajaju Hollywood, ali naravno i čine kaos i ostavljaju kaos iza sebe. U ljetnom kinu Slavica također od 21 sat igra film Poziv. Inteligentna je to komedija sa Penelope Cruz, Edwardom Nortonom, Sethom Roganom i Olivijom Wilde. Jedna večera među susjedima pretvara se u niz neugodnih priznanja, skrivenih želja i razgovora koji će onako promijeniti sve te njihove na očigled ugodne odnose. Za ljubitelje superheroja u ljetnom kinu Lapad također od 21 sat može se pogledati novi film Supergirl. Kara Zor-El je glavni lik ovog filma i nije Superman, nego super cura koji film odabrali. Očekuje jedna ugodna ljetna večer. Izaberite i uživajte.

A osim kina, večeras nam završava 12. Midsummer Scene Festival posljednjom izvedbom Jedan za sve u 21 sati 30 minuta na Lovrijencu. Kroz 90 minuta predstave ansambl od samo 5 glumaca tumači 40 likova i prikazuje pustolovine 3 mušketira. Karata još ima, tako da je možda Lovrijenac vaša večerašnja destinacija.

Rekli smo da je ovo džir po gradu, ali idemo i malo dalje. Za sve ljubitelje klapske glazbe u sklopu programa Zvuci Dalmacije, Klapa Geta nastupit će u 20 sati u crkvi Nuncijati u Orebiću.

trenutno se voze posljednja tri kruga današnje Formule 1, odnosno utrke Formule 1. Zanimljivo je svašta se nešto događa, bilo je tu i izlijetanja sa staze, trenutno je i safety car na stazi, a ono što nas očekuje večeras je osmina, odnosno četvrtine nove svjetskog prvenstva. Igraju Brazil i Norveška u 22 sata, možete utakmicu pogledati na drugom programu Hrvatske televizije. Mi ćemo još malo svirati, a onda se i pozdraviti za ovo današnje druženje.

Nakon džira po gradu došlo je i vrijeme da se pozdravimo za današnji dan. Moje ime je Karla Lešević, za tonskim pultom bila Ivana Bašica, svira nam Milo Kravarović i svirat će još neko vrijeme. Uživajte u dobroj glazbi i ugodno vam poslijepodne.

0: Dubrovačke zidine u lipnju je posjetilo 128.500 gostiju, što je otprilike 3% više nego lani u istom mjesecu. Dobro posluju i Dubrovačke i Stonske zidine, ističe predsjednik Društva prijatelja Dubrovačke starine Maro Kapović.
1: Ako uzmemo svih 6 mjeseci, Dubrovačke zidine je posjetilo 361.080 posjetitelja i to je otprilike 2,5% do 3% i dalje taj trend više posjetitelja odnosno na 6 mjeseci prošle godine. Ono što slušatelje naravno možda i zanima su famozne Stonske zidine koje su godine u godinu stvarno bilježe odlične brojke. 8.500 posjetitelja je bilo u 6. mjesecu, a sve do sad ukupno 26.000 i one su otprilike 2% bolje, tako da mi u društvu možemo sa prvih 6 mjeseci, tako rečem prvim prošlom, biti izuzetno zadovoljni.
0: Blagdan je prijenosa lijeve ruke Svetoga Vlaha ili ljetni Sveti Vlaho. Proslavljen je podnevnom svetom misom u Zbornoj Parčevoj crkvi koju je predvodio rektor monsignor Ivica Pervan. Relikvija Parčeve lijeve ruke u procesiji je donesena iz moćnika katedrale na početku mise i nakon slavlja vraćena u prvostolnicu. Sudjelovala je bratovština Festanjula i dubrovački trombunjeri. Govori povjesničar umjetnosti, član Vijeća za kulturu i znanost Dubrovačke biskupije, doktor znanosti Ivan Biđen.
2: Naime, 1346. relikvija Parčeve ruke stigla je u Dubrovnik u doba velike epidemije kuge, a istodobno je započeta i gradnja tada nove crkve Svetog Vlaha. Sam blagdan je zapravo raspoređen tako da se štovanje Svetog Vlaha protegne na cijelu godinu, dakle ne samo na veljaču nego i na srpanj, a treba znati da taj dubrovački kalendar Svetoga Vlaha imao je i treći blagdan koji je bio krajem svibnja, blagdan obrane Svetog Vlaha.
0: Večeras završava 12. Midsummer Scene Festival posljednjom izvedbom predstave Jedan za sve u 21 sat i 30 minuta na Lovrijencu. Podsjetimo, riječ je o svjetskoj praizvedbi predstave na engleskom jeziku koja donosi interpretaciju poznate priče o mušketirima. Autor je Filip Krenus, a redatelj Šona Ita, kojemu je ovo 4. režija na festivalu. Umjetnička ravnateljica Darija Mikulanda Žanetić.
3: Predstava zaista sjajna, duhovita, vesela, brza. Seli na Hvar, 65. hvarsko ljeto, 7. i 8. srpnja, igramo u predivnom hvarskom kazalištu, stoga ako ste propustili Dubrovnik, nemojte propustiti Hvar.
0: U sklopu programa Zvuci Dalmacije, Klapa Geta nastupit će u 20 sati u crkvi Nuncijati u Orebiću. Iz sporta. Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 18 godina svjetski je prvak. Naši juniori sinoć u Portugalu su u finalu pobijedili Sjedinjene Američke Države i to nakon izvođenja peteraca 21-20. Vrijedi naglasiti da su novi svjetski prvaci trojica jugaša Marin Bajurin, Ivano Lončar i Toma Drobac. Član stručnog stožera izbornika Hrvoja Koljanina bio je Paulo Obradović. U sklopu svjetskog nogometnog prvenstva u 22 sata igraju Brazil i Norveška, a u 2 sata ujutro Meksiko Engleska. Prijenosi su na drugom programu Hrvatske televizije. Vrijeme sutra. Pretežno vedro, povremeno uz umjerenu naoblaku. Uz jači razvoj naoblake poslije podne, uglavnom u Konavlima, postoji vrlo mala mogućnost za pljusak. Prije podne i navečer puhaće slaba do umjerena bura, a danju maestral. Najniža temperatura od 23 do 25, a najviša od 29 do 32 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvario Davor Batričević, čitao i pripremio Mislav Čimić.

0: priče za male i velike.
1: Pričaj mi priču.
0: S pričama rastemo, riječima se volimo, radost dijelimo. Pridružite nam se.
1: Pričaj mi priču.
0: Draga djeco, dobrodošli u čarobni svijet priča. Male životinske priče su prvenstveno nastale iz moje staromodne ljubavi prema knjigama i još veće ljubavi prema djeci. Želje mi je ovim pričama svima vama podariti vrijeme sa svojom djecom. Pronađite u danu malo vremena za ova čarobna mala bića koja nam uljepšavaju i obogaćuju živote. Primite ih u naručje i pročitajte im priču. Ni najmodernija tehnologija ne može zamijeniti vas, dok svaki puta na drugčiji način pričate istu priču. Zato poklonite sebi i njima zajedničko provedeno vrijeme i bit ćete višestruko nagrađeni. Nadam se da ćete uživati u čitanju, pričanju i slušanju. Zapisala je autorica zbirke Male životinske priče Sara Stručić.
2: Ja volim naše priče s životinama.
0: Iz zbirke Male životinske priče odabrala sam priču Tajna velikog krokodila. U dalekoj rijeci Nil živio nekoć veliki krokodil. Od svih drugih vješto je krio tajnu po kojoj poseban je bio. Godine svoje brojati je stao onoga dana kada posljednji zub mu je pao. U svome društvu krokodila u mladosti je bio poznat kao lovac na krila, jer omiljeno jelo već od najranih dana bila mu je roda u perje umotana. Istinu baš nikome priznati nije htio, da mjesecima nije jeo, već samo vodu pio. Jedno jutro, zbog boli u čeljusti, odluči da dom svoj napusti. Iza sebe ostavi voljenu rijeku, od tuge mu suze u potocima teku. Njegov plač je čula jedna roda, što spustila se da uz rijeku malo hoda.
3: Sad tek vidim koliki krokodil si ti i stvarno se nadam da me nećeš pojesti, ali čula sam tvoj tužan plač, pa pomislih da možda i nisi tako opasan igrač. Ako trebaš pomoć moju, ja ti rado pružam ruku svoju.
0: Krokodil se tad odluči priznat rodi što ga stvarno muči. Tužan kraj se njemu sprema, jer već dulje vrijeme on nijednog zuba nema. Na te riječi roda se rastuži, pa mu brzo dvije žabe posluži. Krokodil od sreće nije znao što bi, jel prikladno da rodu sad poljubi. Vidjevši toliku sreću, roda predloži da s krokodilom snage udruži. Ona će žabama ublažiti njegovu glad, ako ju on na leđima prenese katkad. Jer letenje njoj je mrsko bilo, a hodanje ju previše usporilo. Druge rode čekati ju nisu htjele, na jug davno već odletjele. Krokodila rado prihvati i splav rodi biti i niz rijeku Nilju sve do juga prenijeti. Priznao joj je da rodbinu njenu volio je jesti, pa mu je sad čudno što baš rodu će na leđima prevesti. Od riječi tih roda nakratko u šoku bi, no krokodila kao opasnost više ne vidi. Tako su krokodili roda započeli putovanje svoje, jer svaki se problem lakše riješi u dvoje.

0: Dubrovačke zidine u lipnju je posjetilo 128.500 gostiju, što je otprilike 3% više nego lani u istom mjesecu. Dobro posluju i Dubrovačke i Stonske zidine, ističe predsjednik Društva prijatelja Dubrovačke starine Maro Kapović.
1: Ako uzmemo svih 6 mjeseci, Dubrovačke zidine je posjetilo 361.080 posjetitelja i to je otprilike 2,5% do 3% i dalje taj trend više posjetitelja odnosno na 6 mjeseci prošle godine. Ono što slušatelje naravno možda je zanima su famozne Stonske zidine koje su godine u godinu stvarno bilježe odlične brojke. 8.500 posjetitelja je bilo u 6. mjesecu, a sve do sad ukupno 26.000 i one su otprilike 2% bolje, tako da mi u društvu možemo sa prvih 6 mjeseci, da tako rečem prvim polugodištem, biti izuzetno zadovoljni.
0: Blagdan je prijenosa lijeve ruke Svetoga Vlaha ili ljetni Sveti Vlaho. Proslavljen je podnevnom svetom misom u Zbornoj Parčevoj crkvi koju je predvodio rektor monsignor Ivica Pervan. Relikvija Parčeve lijeve ruke u procesiji je donesena iz zvočnika katedrale na početku mise i nakon slavlja vraćena u prvostolnicu. Sudjelovala je bratovština Festanjula i dubrovački trombunjeri. Govori povjesničar umjetnosti, član Vijeća za kulturu i znanost Dubrovačke biskupije, doktor znanosti Ivan Vičan.
2: Naime, 1346. relikvija Parčeve ruke stigla je u Dubrovnik u doba velike epidemije kuge, a istodobno je započeta i gradnja tada nove crkve Svetog Vlaha. Sam blagdan je zapravo raspoređen tako da se štovanje Svetog Vlaha protegne na cijelu godinu, dakle ne samo na veljaču nego i na srpanj, a treba znati da taj dubrovački kalendar Svetog Vlaha imao je i treći blagdan koji je bio krajem svibnja, blagdan obrane Svetog Vlaha.
0: Večera završava 12. Midsummer Scene Festival posljednjom izvedbom predstave Jedan za sve u 21 sat i 30 minuta na Lovrijencu. Podsjetimo, riječ je o svjetskoj preizvedbi predstave na engleskom jeziku koja donosi interpretaciju poznate priče o mušketirima. Autor je Filip Krenus, a redatelj Šona Ita, kojemu je ovo 4. režija na festivalu. Umjetnička ravnateljica Darija Mikulandra Žanetić.
3: Predstava zaista sjajna, duhovita, vesela, brza. Selina Hvar, 65. Hvarsko ljeto, 7. i 8. srpnja, igramo u predivnom Hvarskom kazalištu, stoga ako ste propustili Dubrovnik, nemojte propustiti Hvar.
0: Iz sporta. Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 18 godina svjetski je prvak. Naši juniori sinoć su u Portugalu u finalu pobijedili Sjedinjene Američke Države i to nakon izvođenja peteraca 21-20. Vrijedi naglasiti da su novi svjetski prvaci i trojica jugaša Marin Bajurin, Ivano Lončar i Toma Drobac. Član stručnog stožera izbornika Hrvoja Koljanina bio je i Paulo Obradović. U sklopu svjetskog nogometnog prvenstva u 22 sata igraju Brazil-Norveška, a u 2 sata ujutro Meksiko-Engleska. Prijenosi su na drugom programu Hrvatske televizije. Na kraju vijesti još samo najava emisija. Slijedi glazbena emisija Hitovnica, od 21 sat glazbena emisija Radio Fjaka, te od 22 sata Kronika dana Hrvatskog radija. Od 23 sata do ponoći slušajte emisiju Opera iza kantuna. Vrijeme sutra. Pretežno vedro, povremeno uz umjerenu naoblaku. Uz jači razvoj naoblake, poslije podne, uglavnom u Konavlima, postoji vrlo mala mogućnost za pljusak. Prije podne i navečer puhaće slaba do umjerena bura, a danju maestral. Najniža temperatura od 23 do 25, a najviša od 29 do 32 stupnja. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvario Davor Batričević, a čitao i pripremio Mislav Čimić.

Radio Fjaka. Nedjeljom od 21 sat. Emisija urbane glazbe. Glazba nezavisnih produkcija. Radio Fjaka. Nedjeljom od 21 sat u programu Radio Dubrovnika. Urednik i voditelj Lati Ćosić.

Dragi slušatelji Hrvatskog radija Radio Postaje Dubrovnik, dobra vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje glazbene emisije Radio Fijaka. Kao i svaku nedjelju u ovome terminu preslušavamo od new jazza, chilla, lounge-a, portugalskog fada, afro glazbe i tako dalje. Ostanite sa nama, kako sam rekao, zajedno smo u sljedećih 60 minuta. Večeras vas vodimo na glazbeno putovanje bez granica, od Malija do Pariza, od argentinskog tanga do downtempo jazza. Emisiju otvaramo sa dvama afričkim imenima koja svako na svoj način oblikuju suvremeni zvuk tog kontinenta. Kao prvu slušat ćemo Fatoumata Diawara, pjevačicu i glumicu iz Malija, koja u svom radu spaja tradicionalnu glazbu s elementima afričkog popa, sola, pa čak i funka. Fatoumata je nastupala s imenima poput Bobbya Womacka, Herbie Hancocka, pa i benda Gorillaz, a poznata je i po angažiranim stihovima koji tematiziraju položaj žena i mladih u suvremenoj Africi. U ovoj pjesmi sa kojom je predstavljena večeras Bisa vraća se korijenima, jednostavna ali duboka tema koja vas lagano uvlači u svoj ritam. Nakon nje slijedi nam legendarni Manu Dibango, kamerunski saksofonist, jedan od pionira spoja afričke glazbe sa džezom i funkom. Mi slušamo pjesmu Ema iz kasnijeg razdoblja njegove karijere. No za početak, kako sam već najavio, Fatoumata Diawara i Bisa. Poslušajmo.

Ovo što smo slušali kao posljednji broj u prethodnom bloku bio je austrijski projekt band Saint Privat i njihov single La Melodie. U nastavku Radio Fjake idemo na fuziju zvukova svijeta. Iz Pariza preko Argentine dolazi nam Gotham Project i pjesma Epoka. Slijedi po chill s ambientalnim mediteranskim prizvukom u skladbi Ney Blue. Ovaj blok zaključujemo sa talijanskim bendom Zero Sospirom i njihovom skladbom Conversazione.

Dragi slušatelji, evo malo pomalo idemo kraju današnjem izdanju glazbene emisije Radio Fjaka, a do kraja još nekoliko laganih brojeva. Bend Waldeck nas u njihovoj slovli podsjeća da ne žurimo, savjet koji mi iz Fjake potpisujemo. Diveri Corporation pak vode nas kroz noćnu šetnju u pjesmi Until the Morning, dok Morčiva s legendarnom Trigger Hippie podsjeća na dane kad su trip hop i downbeat definirali glazbu kasnih 90-ih. Na samom kraju jedan retro ugođaj donosi pjevačica iz Nizozemske Caro Emerald u pjesmi The Maestro. I to bi bilo sve od mene za ovu nedjelju. Ja sam autor i voditelj Radio Fjake Ladi Ćosić i lijepo vas pozdravljam do sljedeće nedjelje u 21 sat. Ostanite na 105, lijep pozdrav, do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Požar u Vinišću pokraj Trogira pod nadzorom. Vatrogasci obranili kuće.
0: Uoči sastanka NATO-a, Trump sat i pol razgovarao s Putinom o primirju u Ukrajini.
2: Trump zahvalio FIFA nakon što je poništila crveni karton američkom napadaču i omogućila mu da igra u utakmici protiv Belgije.
0: Otvorene su 66. glazbene večeri u Svetom Donatu. Ove godine tema su zvijezde i svemir.
2: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Toliko u najavi emisije. U samo dva dana u Dalmaciji su buknula dva velika požara. Požar koji je jučer planuo na južnom dijelu Hvara stavljen je pod nadzor, no šteta na vinogradima i šumi golema je. Izgorjele su okućnice, dviju vila te nekoliko gospodarskih kuća. To je, kažu vatrogasci, jedan od najrazornijih požara u posljednjih 10 godina na južnom dijelu otoka. Poslije podne pak pokraj Vinišća u općini Marini vatra opasno prijetila kućama, a u gašenju su sudjelovali i kanaderi, izvijestio je zapovjednik Trogirske javne vatrogasne postrojbe Marin Buble.
3: Nešto iza 15 sati došlo do izbijanja požara na predjelu u općini Marina, to je zaseok Vinišće. Nošen jaki vjetron, požar se širio u smjeru baš naseljenog područja u Vinišću. Znači, odmah su reagirali snage operativnog područja Trogir, podigli smo postrojbe operativnog područja operativnog vojska Kaštela. I evo sad su nam došli kolege iz Solina i iz Splita. Dakle, išao je zahtjev za dva protupožarna zrakoplova koji su došli na vrijeme. Tako da evo, iako je bilo dramatično, ako požar je prošao među kuće, moram reći da nijedan kuća nije izgorena. Imamo par nagorenih fasada. I evo, sad se tu radi na terenu, sanira se.
2: Požari i diljem Europe gori u Francuskoj, Portugalu, Španjolskoj i Grčkoj.
0: U središnjem Portugalu do sad je izgorjelo više od 12.000 hektara površine, a na terenu je više od 1.200 vatrogasaca. U sjeveroistočnoj španjolskoj regiji Hironi izgorjelo je više od 2.000 hektara površine, a zbog izazivanja požara uhićen je muškarac koji je upotrebljavao kutnu brusilicu za radove uz cestu. Gori i u dijelovima Albanije, a poslije podne je veliki šumski požar buknuo i zapadno od Atene. U dijelovima Soluna, drugoga najvećeg grčkoga grada, stanovnicima je naređeno da ostanu kod kuće sa zatvorenim prozorima i vratima, nakon što je postrojenje za recikliranje zahvatio požar koji je proizveo otrovni dim. Uhićen je 67-godišnji muškarac čije je vozilo potaknulo iskru koja je zapalila raslinje. Veliki požari koji u južnom dijelu Francuske uz granicu sa Španjolskom gutaju sve pred sobom ugrozili su treću etapu poznate utrke Tour de France, koja se treba voziti sutra. Utrka će biti prilagođena, a u francuskom dijelu etape neće biti dopušten dolazak gledatelja u stazu. U požarima je do sad izgorjelo 1500 hektara površine, a vatra se približila na samo 70 km od Los Angelesa, mjesta na kojem je predviđen cilj treće etape.
2: Policija i dalje traga za napadačem koji je jučer oko 4 ujutro na parkiralištu ugostiteljskog objekta u Čakovcu pucao u dvojicu mlađih muškaraca. Ozlijeđeni su, ali izvan životne opasnosti. Zna se identitet napadača. Riječ je o 43-godišnjem Danielu Trniniću iz Siska koji je od prije poznat policiji. Uhićen je 2019. u akciji Unikat u Bosni i Hercegovini, gdje je u napuštenoj tvorničkoj hali uzgajao i prodavao marihuanu, a posjedovao je i ilegalno oružje. Tada je osuđen na 5,5 godina zatvora, dio je odslužio u BiH, a dio u Hrvatskoj. Međimurska policijska uprava objavila je Trniničevu fotografiju. Glasnogovornik Međimurske policije Radovan Gačal pozvao je građane da ako ga uoče, ni u kojem slučaju ne pokušavaju stupiti s njim u kontakt, niti mu se približavati.
4: Sve mjere i radnje koje su vezane uz potragu za počiniteljem provodimo u koordinaciji sa nadležnim županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu. Na terenu su sve raspoložive policijske snage, intenzivno obavljamo obavijesne razgovore sa svim osobima koje se mogu dovesti u svezu sa tim počinjenjem kaznenog djela. Evo, nadam se da ćemo uskoro imati saznanje da smo uhitili tu osobu i ovom prilike pozivam sve građane ukoliko raspolažu sa bilo kakvim saznanjima o potencijalnom počinitelju tog kaznenog djela da nam odmah to dojave i samo jedna preporuka da se ne upuštaju bilo kakve razgovore s tom osobom. Osoba je naoružana.
2: Američke obavještajne službe upozoravaju na moguću oružanu provokaciju Rusije u Poljskoj kako bi testirala odlučnost NATO saveza u obrani svojih članica, javili su poljski portali. Poljski premijer Donald Tusk pa kaže da se njegova zemlja priprema na različite scenarije, te da bi sljedeći mjeseci mogli biti kritični. Sve to događa se uoči velikog NATO sastanka u Ankari koji počinje za 2 dana. Izvijestit će Anabela Lajkauf.
5: Ne želim nikoga plašiti, ali naredni mjeseci mogli bi biti ključni, među ostalim i zbog promjenjive prirode rata u Ukrajini, kaže Donald Tusk.
6: Poljska se jako intenzivno priprema za različite scenarije. Zabrinutosti su posebice opipljive i u drugim baltičkim zemljama. Nemojmo se bojati, no isto tako ne smijemo podcijeniti prijetnje i moramo ostati na oprezu. Dakle, svjesni smo prijetnji i zahvaljujemo saveznicima na informacijama.
5: Kako piše britanski list Telegraph, meta raketa ili dronova mogla bi biti infrastruktura u Poljskoj, a u međuvremenu u toj zemlji bukti politički sukob zbog sumnje da su u proljeće Ukrajini isporučeni protuzračni raketni sustavi Patriot američke proizvodnje. Oporba naime tvrdi da su te rakete potrebne samoj Poljskoj, a iz ureda predsjednika Karola Navrockog kažu kako je očito da je Poljska prepustila prednost Ukrajini u redu čekanja na Patriote. Situacija u odnosima Poljske i Ukrajine već je zaoštrena nakon što je Navrocki odlučio oduzeti najviše poljsko odlikovanje ukrajinskom čelniku Volodimiru Zelenskom. Dogodilo se to zbog imenovanja jedne od ukrajinskih brigada po ustaničkoj vojsci partizana nacionalista iz Drugog svjetskog rata, koju Poljska smatra odgovornom za masovne zločine nad civilima, a koje u određenim razdobljima surađivala i s nacističkom Njemačkom. Poljski ministar vanjskih poslova Radoslav Sikorski ističe da Ukrajina mora izabrati ako želi u Europsku uniju.
6: Da u današnjoj Njemačkoj postoje spomenici Himmleru ili Geringu, naš bi odnos s tom zemljom bio drugačiji. Zato se nadamo da će nam Ukrajina pokazati da su njezini junaci ljudi oko kojih se svi možemo složiti, a ne oni koji će nas podijeliti.
5: A upravo će Ukrajina i pomoć toj zemlji u obrani protiv ruske agresije biti jedna od glavnih tema dolazećeg NATO sastanka na vrhu u Ankari. Glavni tajnik saveza Mark Rutte tako ističe da je američka pomoć i dalje nezamjenjiva.
6: Saveznici će se obvezati na pružanje održive, predvidljive i dugotrajne sigurnosne potpore Ukrajini. Slažemo se da moramo održati pritisak na Rusiju, jer čak i kad rat protiv Ukrajine završi, Rusija će ostati dugoročna prijetnja euroatlantskoj sigurnosti.
5: Njemački kancelar Friedrich Merz pa kaže da NATO mora postati europski kako bi ostao transatlantski. Točnije, Europa mora preuzeti veću odgovornost za vlastitu obranu.
2: A o stanju u Ukrajini uoči sastanka NATO-a telefonski su razgovarali Donald Trump i Vladimir Putin. Trump je prema riječima Volodimira Zelenskog razgovarao i s njim. Ukrajinski je predsjednik objavio na društvenim mrežama da je bilo riječi o trenutačnom stanju na prvoj crti bojišta te o diplomatskim naporima za završetak rata, u čemu je, kaže, presudna odlučnost Amerike. O razgovoru Trumpa i Putina izvijestio je pak savjetnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov.
6: To je bio njihov već 4. razgovor ove godine i nije bio ceremonijalan, nego jako konstruktivan. Trajao je sat i 25 minuta, a predsjednik Putin dotaknuo se rješenja sukoba u Ukrajini, uključujući i u smislu sudjelovanja Donalda Trumpa na sastanku NATO saveza u Ankari. Iznio je i stvarnu sliku stanja na bojišnici, a američki je predsjednik još jedanput potvrdio svoju spremnost da radi u svrhu postizanja brzog kraja borbi i pronalaska rješenja. Njegovi posebni izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner nastavit će svoje posredničke napore i bit će spremni doći u Moskvu u prikladno vrijeme. I moram reći da je prethodni telefonski poziv došao iz Moskve 14. lipnja na rođendan Donalda Trumpa. No ovaj su potaknuli Amerikanci na samu 250. obljetnicu SAD-a i to samo po sebi govori puno. Egipat je otvorio novo sjedište svojih oružanih snaga koje se smatra najvećim na svijetu. Popularno nazvan Oktogon, vojni kompleks sastoji se od 8 osmerokutnih zgrada i proteže se na oko 90 četvornih kilometara, što odgovara veličini portugalskog glavnog grada Lisabona. Veći je od Pentagona, nalazi se istočno od Kaira u novom administrativnom glavnom gradu u pustinji, a stajao je vrtoglavih 50 milijardi eura. Na svečanosti otvorenja bio je, u svom rijetkom pojavljivanju, i predsjednik Abdel Fattah al-Sisi, kojemu Egipćani spočitavaju rastrošnost i megalomaniju. Naime, Egipat se nalazi u jednoj od najtežih gospodarskih kriza u nekoliko desetljeća, s inozemnim dugom većim od 140 milijardi eura.
2: Zbog pojačane aktivnosti najvećeg europskog vulkana Etne prekinuti su dolazni letovi za Kataniju. Vulkan je počeo izbacivati veću količinu pepela, a stupanj pripravnosti je u žutom.
6: Oko 60 tisuća sudionika u 250 skupina sudjelovalo je na ovogodišnjoj povorci ponosa u njemačkom gradu Kelnu, a s ulica ju je pratilo rekordnih 1,5 milijuna ljudi. U povorci su viđene i neke poznate osobe, poput ministra unutarnjih poslova Sjeverne Rajne-Vestfalije Herberta Reula, koji je izjavio da je zabrinut zbog jačanja homofobije u zemlji. Povorku ponosa poduprli su i bivša ministrica kulture te bivši ministar zdravstva, uz poruku kako je ove godine ona važnija od svih proteklih zbog dosad najvećeg pritiska političke desnice.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Kristina Bokanić.
1: Kronika dana.
2: SDP je najavio potpisivanje koalicijskog sporazuma sa strankom Možemo u listopadu i time izazvao reakciju vladajuće stranke, iz koje poručuju da će na izborima 2028. pobijediti HDZ, te SDP i njegove partnere poslati u povijest. Izvijestit će Mirjana Grahovac.
7: Za razliku od prošlih parlamentarnih izbora na kojima SDP i Možemo nisu nastupili u koaliciji, na iduće planiraju zajednički izlazak. Koalicijski sporazum potpisat će na jesen, najavio je nakon stranačkog skupa u Tuheljskim Toplicama predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
8: Ovo je dio sastanka bio koji se odnosio na usklađivanje određenih politika sa Možemo. Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filingranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
7: Iz HDZ-a je odmah stigla reakcija. Glavni tajnik stranke Krunoslav Katičić kaže kako će SDP i Možemo vjerojatno složiti nekakvu koaliciju i izaći zajedno na parlamentarne izbore 2028. ali će na njima pobijediti HDZ.
9: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, a da će on biti samo jedan i da ćemo ga Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti i da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
7: Obi su se stranke osvrnule na politički sukob predsjednika države i premijera o slanju vojnika na mimohod u Parizu. SDP-ovo stajalište je jasno od početka, kaže Hajdaš Dončić.
8: U vanjskoj politici i obrani, kao što nalaže Ustav, mora biti suodlučivanje između predsjednika i premijera. Vrlo jednostavno. I jedan i drugi, s time da ovdje Milanović ima manji grijeh, moraju razgovarati.
7: Katičić pak ponavlja kako je slanje pripadnika Hrvatske vojske na mimohod u Parizu protokolarna aktivnost o kojoj prema zakonu odlučuje ministar obrane.
9: Ja ne vidim nikakvo kršenje tu Ustava, više nego jasno da je ovo protokolarni, pa znamo da je dan pada Bastilje godinama se odvija, da je protokolarni mimohod, vojni mimohod, ne šalje se nikakvu vojsku na nikakve vojne borbene djelovanje.
7: Vlada je odlučila da će na mimohod u Pariz otići pripadnici specijalne policije MUP-a, nakon što je oružanim snagama odlazak zabranio predsjednik države.
6: U Vukovaru je obilježena godišnjica smrti Marka Babića polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata. Ostao je među ostalim zapamćen i kao vukovarski branitelj koji je na Trpinskoj cesti uništio najviše neprijateljskih tenkova. Zbog svoje hrabrosti za suborce je postao jedan od najpoštovanijih heroja Domovinskog rata.
2: Na tržištu nekretnina bilježi se pad prometa, no unatoč tome cijene kvadrata i dalje rastu. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, cijene stambenih nekretnina u prva tri mjeseca ove godine porasle su za 14,3% na godišnjoj razini. Više u prilogu Snježane Miljak.
10: I dalje imamo pad broja transakcija. Na nekim tržištima je i dalje rast cijena, dok je u nekim regijama promet pao toliko da je možda skoro i zaustavljen. Kaže, govoreći o stanju na tržištu, do predsjednik Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u Boro Vujović.
11: Činjenica je da su strani kupci na neki način povukli košnicu, da su banke postrožile uvjete kreditiranja. Konkretno Istra, tu se stvarno vidi da je manji broj transakcija i da kupci nemaju više velike budžete kao što su imali prije i puno se teže odlučuju na kupnju. Razlozi su opet nedovoljna ponuda nekretnina, odnosno prevelika ponuda određenog segmenta nekretnina koje cjenovno prelaze budžete kupaca, a nema više ni tolikog interesa za nekretninama koje bi se turistički iznajmljivala.
10: Vidjet ćemo, kaže, kakve će to implikacije imati na cijene. Od 7. srpnja vrijede i nova pravila na tržištu nekretnina. Stupaju na snagu izmjene zakona o posredovanju u prometu nekretnina, koje, kažu udruženju, donose veću razinu profesionalnosti, odgovornosti i transparentnosti u radu posrednika, te jasnije uređuju odnose između posrednika i potrošača.
12: Zakon je nakon toliko vremena upotrebe trebao neka određena poboljšanja, da se zapravo zaista povise kazne za one nelegalne, bilo dosta nelegalnih. Primjerice, vrlo bitna je da ne možete raditi ugovor, ne možete uopće prodavati nekretninu ili kupovati nekretninu ukoliko nemate ugovor o posredovanju, za to su propisane kazne.
10: Ističe predsjednik udruženja Dubravko Ranilović. Zakon jasno razdvaja dvije situacije. Razgledavanje oglašene nekretnine i profesionalnu uslugu posredovanja prema kupcu.
11: Nema više uvjetovanja razgleda naplatom provizije, ali ukoliko imamo potpisane ugovore o posredovanju i sa kupcem i sa prodavateljem, za isti pravni posao imamo pravo naplatiti proviziju i sa jedne i sa druge strane.
10: Kaže Vujović. Poslove posredovanja mogu obavljati isključivo posrednici koji zadovoljavaju propisane uvjete i evidentirani su u javno dostupnom registru koji vodi HGK.
2: Stižu nova pravila za taksiste. Hrvatski sabor izglasao je izmjene zakona o prijevozu u cestovnom prometu kojima se uvode strože kontrole u prijevozu taksijem i veća zaštita putnika. Konkretno, jača se nadzor nad vozačima i aplikacijama, uvode se strože provjere kvalifikacija vozača, a putnicima će unaprijed morati biti vidljiva maksimalna cijena i planirana ruta vožnje. Zakon prvi puta otvara i mogućnost ograničavanja cijena usluga taksija, a sva će ta vozila u buduće imati posebne registarske oznake TX radi lakšeg nadzora u prometu. Više u prilogu Katarine Lučić-Štampalije.
13: Jasno definiranje digitalnih radnih platformi u zakonu, obveza poslovanja u skladu s hrvatskim propisima, vođenje ažurne evidencije vozila i vozača te dostavu podataka nadležnim tijelima, uvođenje registarske oznake za autotaksi vozila. Sve to omogućuju izmjene zakona o prijevozu u cestovnom prometu. U višesatnoj raspravi vlada je prihvatila jedino amandmane dubrovačkog gradonačelnika Mata Frankovića.
14: Sve ono što sam predložio je logično, realno, a normalno, ne, ono što sam i rekao je primijenjeno i nekim drugim europskim zemljama. I Uber i Bolt krasi jedna te ista stvar, da su u Republici Hrvatskoj registrani kao marketinške agencije, a zapravo to nisu, nego obavljaju prijevozničke usluge.
13: Zakon je donesen prije 8 godina, no nered u autotaksi djelatnosti ostao je do danas, ističu članovi udruga koje djeluju u Dubrovniku. Izmjene zakona dočekali su s odobravanjem. Čelnik Plavog taksija Ivica Smoljko.
15: Sad se prvi put u zakon regulira rad platformi. Više su date i carini i komunalnim redarima i prometnim redarima i policiji, znači svi imaju iste ovlasti. Prije što imaju inspektor cestovnog prometa, znači u svakom trenutku vas može kontrolirati i isključiti iz prometa i kazniti.
13: Na probleme je godinama upozoravao i Dubrovčanin Igor Tropan. Taksiranjem se više ne bavi, no nakon usvajanja zakona kaže.
16: Ali jako je bitno da se te tablice, ako se već donesu, da se vežu za firmu ili za obrt. Znači to je ono što je najbitnije, jer nećemo spriječiti da agregatori nastave poslovati ako taksi tablice se ne vežu za firmu ili obrt. Po meni je to ključno, to smo već mogli riješiti sa karticom vozača, a nismo.
13: Situacija je došla do razine biti ili ne biti, kaže tajnik udruge autotaksi prijevoznika Lider Božo Miletić i zaključuje.
17: Dakle, apsolutno smo podržavali, podržavamo sve izmjene i pozdravljam i amandmane gradonačelnika Frankovića koji je pridonio svemu tome.
13: Zakon mora vrijediti jednako za sve vozače, prijevoznike i digitalne platforme. Red, odgovornost i jednaka pravila temelj su uređenog tržišta, zaključio je Franković.
2: Turistička sezona tek ulazi u vrhunac, a spasioci Zadarske spasilačke službe Crvenoga križa već imaju pune ruke posla. Prvi ovogodišnji toplinski val i veći broj kupača koji su spas od vrućine potražili u moru, donijeli su i više intervencija nego u istom razdoblju prethodnih godina. Sa spasiocima na plaži Kolovare dan je proveo i Vladimir Šetka.
18: Dok se posjetitelji Zadarske plaže Kolovare bezbrižno prepuštaju morskim radostima, spasioci budno pazi na njihovu sigurnost. Budućem studentu Niki Baričeviću ovo je prva sezona.
19: Imali smo dva slučaja, to je kolega riješio, bila su dva utapanja i ostalo je sve nešto manje nekakvi zahvati, ali evo nadam se da će tako i do kraja ostati sezone, da će biti mirno, ali evo nikad ne možemo predvidjeti. A i ako bude nešto, tu smo mi da to spriječimo.
18: Nije po žegi ni njima lako. Spašava ih natkriveni toranj s kojega motre more i plažu. Niki Kotlar, ovo je četvrta sezona.
20: Ima svega i svačega, od nesvjestica do uvoda ose. Ljudi se znaju gušiti. Zna biti sve i svašta i zato baš uvijek moramo biti atentom. Ne gledati samo more, nego i cijelu plažu.
18: Kao i Niko, i Nika trenira plivanje. Naravno, biti dobar plivač jedan je od preduvjeta za posao spasioca na plaži. Iako za sebe kaže da je izvrstan plivač, Jonas, gost iz Danske, smatra da plaže moraju imati spasilačku službu.
21: Kako nije bilo spasilačke službe, moja majka iz mora izvukla ženu i spasila joj život. Kod nas na većim plažama ima spasilaca, no ta plaža, slična ovoj, nije imala spasilaca.
18: Zadarska služba obslužuje sve veće plaže u Zadru i okolici. Da bi spasioci imali što manje posla, treba izbjegavati najjače sunce, kaže Niko Vlatković, voditelj spasilačke službe Gradskog društva Crvenog križa Zadar.
22: Pijte dovoljno tekućine, hidrirajte se, kažem, ako već dolazite, zaštitite se prozračnom odjećom, kapama, kremama, ne udaljavajte se daleko od obale, ako se već dogodi neka nezgoda, tu su spasioci, ostanite smireni.
18: Što se tiče sigurnosti, možete biti mirni barem do polovine rujna. Do tada na zadarskim plažama dežuraju spasioci.
1: Kronika dana.
2: Koncertom na Zadarskom forumu otvorene su 66. glazbene večeri u Svetom Donatu. Ove godine tema su zvijezde i svemir, a Zadar će sljedećih mjesec dana biti središte glazbene umjetnosti, javlja Marina Vuka.
23: Dirigent Tomislav Facini poveo je publiku na glazbeno putovanje uz planete Gustava Holsta i prvi stavak orkestralne suite Ratovi zvijezda Johna Williamsa u izvedbi simfonijskog orkestra i ženskog zbora HRT-a.
24: To je suita pisana za vrlo veliki orkestar sa puno limenih puhača, orguljama, drvenim puhačima, egzotičnim instrumentima. Kompozicija je zahtjevna, je vrlo minuciozna, vrlo je dovitlja, vrlo je filigranska.
23: Posebnu dimenziju koncertu dali su i mladi zadarski glumci, oživjevši bezvremenske misli Malog princa. Nebo kao simbol slobode i mašte ujedno je nit vodilja ovogodišnjeg festivalskog programa koji će Zadranima i njihovim gostima ponuditi bogat izbor glazbenih događanja u koji nas je uvela umjetnička ravnateljica festivala Ivana Kuljerić.
25: Cijeli niz komornih koncerata i nekoliko značajnih koncerata ansambla, kao što je Zadarski komorni orkestar, to je već tradicionalno naš vrhunac festivala 25.7. s jednom grandioznom izvedbom Malerove četvrte. Taj isti orkestar i zatvara naš festival, pridružujući se obljetnici 300 godina od dolaska Arbanasa u Zadar. Imamo i tamburaški orkestar Hrvatske radiotelevizije i cijeli niz uglednih hrvatskih glazbenika.
23: Čije će se izvedbe ove godine moći čuti i na nekim novim lokacijama.
25: Koncert tamburaškog orkestra Hrvatske radiotelevizije održat će se u parku Vladimir Nazor, koji zapravo nagovještava cijeli proces daljnje revitalizacije i valorizacije zadarskih bedema u susret 10 godina od upisa UNESCO. Isto tako imat ćemo jednu radionicu u knjižnici.
23: Time se, kaže Kuljarić, na klasični format ovog festivala nadovezuje
25: otkrivanje novih prostora i naravno uvijek suradnju i sa zadarskim umjetnicima.
23: Zahvaljujući tome, sve do 6. kolovoza publiku očekuje jedno od najbogatijih izdanja glazbenih večeri u Svetom Donatu do sada.
1: Sport.
2: Iz našeg drugog programa uključit će se Lovorko Magdić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Za hrvatsku nogometnu reprezentaciju svjetsko prvenstvo završilo je porazom u 16. finala od Portugala. Najbolji nogometaši i stručni stožer jučer su se vratili u našu zemlju, a posjećamo na riječi izbornika Zlatka Dalića.
3: Morali smo, trebali smo i zaslužili više. Mi smo prerano ispali s ovoga turnira, pokazali da možemo i ova utakmica nije bila baš završila po nas najbolje. Neka dobiješ, neka izgubiješ, to je život, pobjeda i poraz. Mi smo po meni igrali dobar turnir, pogotovo zadnje dvije utakmice. Protiv Portugala smo bili zaista drugo prema osobito jedno visokom nivou kao Hrvatska treba biti i šteta da nismo prošli spletom tih raznih okolnosti. Ako sve saberemo, puno smo toga poklonili protivniku, za razliku od prije. Ali evo, hvala svima na podršci.
0: Sada već mnoštvo kontroverzi prati svjetsko nogometno prvenstvo. FIFA je naime dopustila napadaču američke reprezentacije Florinu Balogunu nastup u osmini finala protiv Belgije u susretu koji će se igrati u noći s ponedjeljka na utorak u Sjetelu, unatoč izravnom crvenom kartonu kojeg je Balogun dobio u dvoboju 16. finala protiv Bosne i Hercegovine. Kako je prvi objavio belgijski sportski portal Sporza, Balogun, koji je trebao propustiti utakmicu zbog crvenog kartona iz prethodnog susreta, ipak će igrati nakon što je FIFA suspendirala zabranu. Sve to dogodilo se unatoč najavi da se Sjedinjene Države neće moći žaliti na odluku o crvenom kartonu, a na tom potezu FIFA je čestitao američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Kako je napisao, hvala FIFA što je učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu. Belgijska Sporza podsjeća pak na bliske odnose Trumpa i predsjednika FIFA Gianija Infantina. Stvari su otišle još dalje odlukom FIFA u kojoj među ostalim stoji. Odrađivanje jedne utakmice suspenzije uvjetno je suspendirano na jednu godinu. Ako Balogun počini još jedan sličan prekršaj tijekom tog uvjetnog razdoblja, suspenzija će biti dodana novoizrečenoj kazni. Stoji između ostalog u odluci FIFA. U tijeku je današnja utakmica osmine finala svjetskog prvenstva u East Rutherfordu, Brazila, Norveška, 26. minuta, trenutačni rezultat 0-0, na početku poništen pogodak Norveške zbog opravdanog zaleđa, potom 11 terac za Brazil koji nije iskoristio Bruno Guimarães, a u nastavku se igra vrlo zanimljiv nogomet. Meksiko i Engleska igraće u 2 sata ujutro prema našem vremenu. Svi susreti su u prinosu na drugom programu Hrvatske televizije.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina plasirala se u polufinale europskog prvenstva koje se igra u Velsu, zahvaljujući pobjedi protiv Srbije u susretu posljednjeg kola skupine B. Završilo je 3-0, točno onim rezultatom koji Hrvatskoj omogućava daljnji plasman. Strilci su bili Šarafi u 9., Godec u 70. i Čović u 87. minuti iz 11 terca. U drugom susretu skupine Ukrajina je svladala Italiju 1-0. U polufinalu u srijedu naša će reprezentacija igrati protiv Španjolske. Mate Pavić i Mađarica Fani Stolar plasirali su se u četvrtfinale mješovitih parova na teniskom Grand Slam turniru u Wimbledonu. U osmini finala bili su bolji od Amerikanca Ivana Kinga i Kanađanke Gabriele Dabrovski 4-6, 7-5 i 6-3. Darija Jurak-Schreiber i Argentinac Andres Molteni ispali su od Salvadorca Marcela Arevala i latvijske igračice Jelene Ostapenko s 2 puta po 6-2. U pojedinačnoj konkurenciji pobjede Đokovića, Ože Aliazima i Štrufa, odnosno Pegule, Muhove i Japanke Naomi Osake, koja je eliminirala Ruskinju Arinu Sabaljenku 6-2, 7-6. Pobjednik velike nagrade Velike Britanije vozača Formule 1 u Silverstonu je monegašanin Charles Leclerc u Ferrariju. Slijede dvojica Britanaca, George Russell u Mercedesu i Lewis Hamilton, vozač Ferrarija. Vodeći u ukupnom redoslijedu, 19-godišnji Italijan Kimi Antonelli u Mercedesu u trku je završio na 16. mjestu, no u ukupnom poretku vodi sa 179 bodova, 25 više od Russella, te 32 u odnosu na Hamiltona. U konkurenciji konstruktora Mercedes uvjerljivo vodi ispred Ferrarija. Druga etapa biciklističkog Tour de France vozila se na gostovanju u Španjolskoj i to dionicom od Tarragone do Barcelone. Slavio je Meksikanac Isaac del Toro ispred Slovenca Tadeja Pogačara i Belgijanca Romka Evenpula. Ukupno vodi danas Jonas Vingegaard. Francuski velemajstor Alireza Firuđa pobjednik je trećeg iz serije turnira Grand Chess Toura za 2026. godinu održanog u Zagrebu. U drugom krugu brzopoteznog turnira na kojem je sudjelovalo 10 elitnih svjetskih velemajstora, Firuđa je osvojio samo 3,5 boda, pa ga je pretekao Uzbekistanac Nodirbek Abdusatorov, koji je osvojio dvokružni brzopotezni turnir s 12,5 bodova. U ukupnom poretku je čak dostigao Firuđu, pa je prvi put u povijesti turnira pobjednik odlučen u doigravanju. Firuđa je dobio mini dvoboj s 2-1 i osvojio turnir.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
4: Sutra promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja, češća i dugotrajnija u Dalmaciji. Mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, moguće izraženijih osobito na zapadu zemlje. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu u noći ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura od 12 do 17, na obali otocima od 20 do 24, najviša između 27 i 32 Celzijeva stupnja, u Gorskoj Hrvatskoj i malo niža. Sljedećih dana djelomice na Jadranu često i pretežno sunčano, a poneki pljusak najvjerojatnije tijekom srijede. Danju i dalje vrlo toplo i vruće, osobito na Jadranu.
1: Kronika dana.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
1: Požar u Vinišću pokraj Trogira pod nadzorom.
2: Uoči sastanka NATO-a Trump sat i pol razgovarao s Putinom o primirju u Ukrajini.
1: Trump zahvalio FIFA nakon što je poništila crveni karton američkom napadaču.
2: Otvorene su 66. glazbene večeri u Svetom Donatu.
1: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Spiker Lovro Golac uredila je vodila Marija Gerbec-Njavro.
5: Noćni džir. Radio Dubrovnika.

0: Opera iza kantuna. Donosi vam svijet opere i operete s najljepšim uvertirama i opernim arijama. Uređuje i vodi Mihaela Soko.
1: Srdačan pozdrav, cijenjeni slušatelji. Dobro nam došli u još jednu emisiju klasične glazbe, opera iza kantuna. Danas su s vama tonski realizator Zlatko Vlahušić i glazbena urednica i voditeljica Mihaela Soko. Današnju emisiju ćemo posvetiti opernoj primadoni Sinti Hansel Bakić, koja je bila američko-hrvatska operna pjevačica, sopranistica i dugogodišnja prvakinja opere Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu, te profesorica pjevanja na Muzičkoj akademiji u Splitu i u Zagrebu. Rođena je 7. lipnja 1949. u Arlingtonu u državi Virginia, u Sjedinjenim američkim državama. Od najranije mladosti bila je u doticaju s glazbom i nije se obazirala na želju obitelji da studira povijest filozofije. Položila je audiciju za studij glazbe i nakon školovanja u New Jerseyu nastavila je studirati na konzervatoriju Nove Engleske u Bostonu, kod profesora Lava Vrbanića iz Zagreba. Za vrijeme školovanja upisala je tečaj jazz baleta i već na drugoj godini studija počela nastupati u mjuziklima. S 20 godina diplomirala je pjevanje i krenula na usavršavanju Mozarteumu u Salzburgu. Davne 1972. godine, tada 22-godišnja Cynthia pobjedila je Americi na izboru za Miss. Ali je titulu odbila jer je mogla kao alternativu izabrati usavršavanje pjevanja u Splitu i izdašnu pripadajuću stipendiju. I često je znala reći kako zbog te odluke nikada nije požalila. Tamo je upoznala svog supruga Antu Bakića, koji je radio kao majstor rasvjete u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu i s njime provela više od 40 godina u sretnom braku. Kao pjevačica gostovala je u svim hrvatskim opernim kućama te nastupala u Europi i Sjedinjenim američkim državama. Pjevala je s mnogim simfonijskim orkestrima kao solistica u standardnom i suvremenom koncertnom repertoaru. Cynthia Hansel Bakić dobitnica je mnogih nagrada i priznanja, među kojima se osobito ističu. Nagrada publike HNK u Splitu za najgledaniju i najbolju opernu ulogu u sezoni 1980. i 81. za ulogu Florije Toske u istoimenoj operi Giacoma Puccinija. Zatim 1992. godine nagrada grada Splita za zapaženo umjetničko djelovanje i humanitarni rad. 2005. osvojila je nagradu Milka Trnjena Hrvatskog društva glazbenih umjetnika za izvrstan nastup u monooperi La Voix Humaine Francisa Poulena. Potom 2010. nagrada Salona Očić za najbolji koncert u sezoni. Zatim 2012. nagrada grada Splita za životno djelo za 40 godina uspješne operne i koncertne karijere te glazbeno-pedagoški rad. 2012. godine dobila je orden reda Danice Hrvatske sliku Marka Marulića za iznimna postignuća u kulturi. I 2018. godine dobila je nagradu Splitsko-dalmatinske županije za životno djelo. Preminula je u Zagrebu 12. rujna 2021. godine. Nesvakidašnja životna priča i velika umjetnička karijera Cynthia Hansel Bakić zabilježena je u monografiji naslova Visi d'arte, visi d'amore, što u prijevodu znači živjet za umjetnost, živjet za ljubav. To je prvi stih slavne arije molitve iz opere Toska Giacoma Puccinija i životni moto naše primadone. Večeras ćemo slušati njene izvedbe arija iz opera La Bohème Giacoma Puccinija u ulozi Mimi. Zatim već spomenutu ariju iz opere Toska, također Giacoma Puccinija u naslovoj ulozi Florije Toske. Potom dvije arije ulozi Madeleine iz opere Umberta Giordana Andrea Chenier. Potom ćemo slušati duet Simona i Amelie iz opere Simon Boccanegra Giuseppe Verdija i nekoliko arija ulozi Manon iz opere Manon Lescaut Giacoma Puccinija. U ulozi Scarpia i Simona slušat ćemo baritona Ferdinanda Radovana. Ulogu Chenier i de Grieux interpretirat će tenor Viktor Bušeta. Simfonijskim orkestrom Hrvatske radiotelevizije ravnoće maestro Nikolaj Žličar i maestro Vjekoslav Šutej. Koncert se održao 1981. godine u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu. Uživajte!

Cijenjeni slušatelji, nadamo se da ste uživali u današnjoj emisiji koju smo posvetili američko-hrvatskoj opernoj divi Sinti Hanselbakić. Na kraju današnje emisije poslušat ćemo sjajnu izvedbu arije Manon iz opere Manon Lescaut Giacomo Puccinija, Sola Perduta Abandonata. Sa vama su bili za tonskim pultom Zlatko Vlahušić i glazbena urednica i voditeljica Mihaela Soko. Do slušanja za tjedan dana u isto vrijeme.

0: Stavljen je pod nadzor veliki požar koji je poslije podne buknuo u Binišću pokraj Trogira. Gašenje je otežavao jak vjetar koji je širio vatru. U pomoć gasiteljima stigli su i kanaderi. Uzrok požara još nije poznat. O stanju na terenu za HTV je govorio Goran Slatina iz DVD-a Marine.
1: Sada je situacija pod kontrolom. Nadamo se da ćemo uspjeti lokalizirati požar kroz par sati. Moglo je biti puno gore, ali dobro, spriječili smo ga na vrijeme, brzo. Oko 6 sati smo ga stavili pod kontrolu i zračne snage su dosta pomogle. A štete ima dosta maslina, par kuća je vjerojatno fasada izgorila, još ne znamo točno. Cijeli noć će ostati vatrogasci, vjerojatno ćemo ujutro reducirati neke snage, ostat ćemo i cijeli dan sutra najmanje.
0: Veliku štetu požar je prouzročio i na južnoj strani otoka Hvara. I on je stavljen pod nadzor. Izgorjelo je više od 200 hektara vinograda, borove šume, raslinja i makije, dio okućnica i gospodarskih kuća. Vatrogasci kažu da je riječ o jednom od najtežih požara na južnom dijelu otoka u posljednjih 10 godina. I dalje traje potraga za 43-godišnjim Siščaninom Danielom Trninićem, koji je jučer rano ujutro na parkiralištu ugostiteljskog objekta u Čakovcu pucao u dvojicu mlađih muškaraca. Ozlijeđeni su, ali izvan životne opasnosti. Trninić je policiji poznat od prije. Objavili su njegovu fotografiju i pozvali građane da mu se ne približavaju ako ga uoče, nego da nazovu 192. Glasnogovornik Međimurske policije Radovan Gačal.
2: Sve mjere i radnje koje su vezane uz potragu za počiniteljem provodimo u koordinaciji sa nadležnim županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu. Na terenu su sve raspoložive policijske snage, intenzivno obavljamo obavijesne razgovore sa svim osobama koje se mogu dovesti u svezu sa tim počinjenjem kaznenog djela. Evo, nadam se da ćemo uskoro imati saznanje da smo uhitili tu osobu i ovom prilike pozivam sve građane, ukoliko raspolažu sa bilo kakvim saznanjima o potencijalnom počinitelju tog kaznenog djela, da nam odmah to dojave. I samo jedna preporuka da se ne upuštaju bilo kakve razgovore s tom osobom. Osoba je naoružana.
0: SDP će sa strankom Možemo u listopadu potpisati koalicijski sporazum o zajedničkom izlasku na sljedeće parlamentarne izbore, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić nakon sjednice predsjedništva i savjeta SDP-a u Duheljskim Toplicama. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić tvrdi da im to neće pomoći da pobjede na izborima 2028.
3: Ovo je dio sastanka bio koji se odnosio na usklađivanje određenih politika sa Možemo. Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filingranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
4: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, a da će on biti samo jedan, da ćemo ga Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti, da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
0: Sutra na snagu stupaju nova pravila vezana za posredovanje pri kupoprodaji nekretnina. Novi zakon donosi i stroža pravila za rad agencija te veću zaštitu za kupce, najmoprimce i prodavatelje. Građanima se preporučuje da angažiraju provjerene agencije koje su upisane u službeni registar, istaknula je za HTV Lana Mihaljinec-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u.
5: Novost je i to da fizičke osobe, agenti koji su položili stručni ispit moraju biti i zaposleni kod posrednika i oni ne smiju samostalno posredovati. Pojavio se bio jedan pojam licenciranog agenta koji je u stvari potpuno neosnovan. Postoje javno dostupni registri koji će se sada brže i bolje ažurirati. Ali korisnici usluga prilikom odabira agencije za nekretnine koja bi im trebala pomoći pri jednom od najvećih i najvažnijih financijskih transakcija u životu bi trebali napraviti neke druge provjere, reference, pogledati društvene mreže, kako se agencija na njima prezentira, imali pravnu podršku i općenito može li im svojim iskustvom i znanjem pružiti konkretnu i korisnu uslugu.
0: Vijesti. Broj poginulih u potresima u Venezueli porastao je na više od 3342, objavilo je tamošnje ministarstvo informiranja. Ozlijeđenih je gotovo 16,5 tisuća, a bez krova nad glavom ostalo je njih više od 17 tisuća. Podsjetimo, zemlju su 24. prošloga mjeseca pogodila dva potresa jakosti 7 prema Richteru, najsnažniji u Venezueli u posljednjih 100 godina. U Egiptu je otvoren najveći vojni kompleks na svijetu. Popularno nazvan Oktogon, sastoji se od 8 osmerokutnih zgrada i proteže se na oko 90 četvornih kilometara. Veći je od Pentagona, nalazi se istočno od Kaira u novom administrativnom glavnom gradu u pustinji, a stajao je vrtoglavih 50 milijardi eura. Na svečanosti otvorenja bio je u svom rijetkom pojavljivanju i predsjednik Abdel Fattah al-Sisi, kojemu Egipćani spočitavaju rastrošnost i megalomaniju. Naime, Egipat se nalazi u jednoj od najtežih gospodarskih kriza u nekoliko desetljeća s inozemnim dugom većim od 140 milijardi eura. Još jedna neobična odluka stiže od FIFA uoči utakmice Sjedinjenih Država i Belgije. Krovna nogometna organizacija dopustila je napadaču američke reprezentacije Baloganu nastup u osmini finala svjetskog prvenstva, unatoč tomu što je u prošloj utakmici s BiH dobio crveni karton zbog agresivnog poteza prema braniću BiH Tariku Muharemoviću. Sve to dogodilo se unatoč najavi da se SAD neće moći žaliti na odluku o crvenom kartonu. Da stvar bude još bolja, FIFA je na tom potezu zahvalio i sam Donald Trump. Na svojoj društvenoj mreži napisao je da je FIFA učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu. Belgija je očekivano šokirana ovim potezom FIFA, a tamošnji sportski portal Sportsa podsjetio je javnost na bliske odnose Trumpa i predsjednika svjetske nogometne udruge Gianija Infantina. Sport. A u studiju nam se pridružio kolega Lovorko Magdić.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Brazil je upravo ispao sa svjetskog prvenstva. U osmini finala u New Jersey u Brazil Norveška 1-2. Nakon što Bruno Guimaraes nije iskoristio 11 terac za Brazil u 14. minuti, dva pogotka Holanda u 79. i 90. igralo se još mnoštvo sudačke nadoknade, jer je u 10. minuti nadoknade Neymar iz novog 11 terca smanjio na 2-1, ali za Brazil to nije bilo dovoljno. U četvrtfinalu Norveška će igrati protiv boljeg između Meksika i Engleske, susret se igra u 2 sata iza ponoći. Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina plasirala se u polufinale europskog prvenstva koje se igra u Velsu zahvaljujući pobjedi protiv Srbije 3-0 u susretu posljednjeg kola skupine B. Strijelci su bili Šarfi u 9., Godec u 70. i Čović u 87. minuti iz 11 terca. S obzirom da je Ukrajina pobjedila Italiju 1-0, Hrvatska je s potrebnom razlikom pobjedila Srbiju kako bi izborila nastavak natjecanja. Izbornik Siniša Orešćanin.
8: Vjerovali smo ovo i nakon prve utakmice, da mislim možda bolji scenarij ni nema od ovoga. Jel?
7: Mladi hrvatski igrači u srijedu će u polufinalu igrati protiv Španjolske. Na teniskom Grand Slam turniru u Wimbledonu Mate Pavić i Mađarica Fanny Stolar izborili su četvrtfinale mješovitih parova pobjedom protiv Amerikanca Ivana Kinga i Kanađanke Gabriele Dabrovski 4-6, 7-5 i 6-3. Darija Jurak-Schreiber i Argentinac Andres Molteni ispali su od Salvadorca Marcela Revala i latvijske igračice Jelene Ostapenko s 2 puta po 6-2. U pojedinačnoj konkurenciji Japanka Naomi Osaka eliminirala je Bjeloruskinju Arinu Sabaljenku 6-2, 7-6, dalje idu Muhova i Pegula, a kod tenisača Sinner, Djokovic, Ožeali, Azim i Štruf. Onegašen je Charles Leclerc u Ferrariju, pobjednik je velike nagrade Velike Britanije, vozača Formule 1 u Silverstonu. Slijede Britanci George Russell u Mercedesu i Lewis Hamilton, vozač Ferrarija. U ukupnom poretku i dalje vodi Italijan Kimi Antonelli. Druga etapa biciklističkog Tour de France, koja se vozila u Španjolskoj od Tarragone do Barcelone, pripala je Meksikancu Isaacu del Toru, ispred Slovenca Tadeja Pogačara i Belgijanca Remka Evenpula. U ukupnom redosljedu vodi danas Jonas Vingegaard. Francuski šahist Alireza Firuđa pobjednik je Grand Čestura u Zagrebu.
6: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje izraženi. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 24, najviša između 27 i 32 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.

0: SDP će sa strankom Možemo u listopadu potpisati koalicijski sporazum o zajedničkom izlasku na sljedeće parlamentarne izbore, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić nakon sjednice predsjedništva i savjeta SDP-a u Tuheljskim Toplicama. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić tvrdi da im to neće pomoći da pobjede na izborima 2028.
1: Ovo je dio sastanka bio koji se odnosio na usklađivanje određenih politika sa Možemo. Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filingranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
2: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, a da će on biti samo jedan, da ćemo ga Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti i da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
0: Sutra na snagu stupaju nova pravila vezana za posredovanje pri kupoprodaji nekretnina. Novi zakon donosi stroža pravila za rad agencija te veću zaštitu za kupce, najmoprimce i prodavatelje. No preporučuje se da građani prije nego što angažiraju agenciju za prodaju ili kupnju nekretnine svakako provjere je li ona upisana u službeni registar. Istaknula je u središnjem dnevniku HTV-a Lana Mihaljinec-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u.
3: Novost je i to da fizičke osobe, agenti koji su položili stručni ispit moraju biti i zaposleni kod posrednika i oni ne smiju samostalno posredovati. Pojavio se bio jedan pojam licenciranog agenta koji je u stvari potpuno neosnovan. Postoje javno dostupni registri koji će se sada brže i bolje ažurirati. Ali korisnici usluga prilikom odabira agencije za nekretnine koja bi trebala pomoći pri jednom od najvećih i najvažnijih financijskih transakcija u životu bi trebali napraviti neke druge provjere, reference, pogledati društvene mreže, kako se agencija na njima prezentira, ima li pravnu podršku i općenito može li im svojim iskustvom i znanjem pružiti konkretnu i korisnu uslugu.
0: Vijesti. U Egiptu je otvoren najveći vojni kompleks na svijetu. Popularno nazvan Oktogon sastoji se od 8 osmerokutnih zgrada i proteže se na oko 90 četvornih kilometara. Veći od Pentagona nalazi se istočno od Kaira u novom administrativnom glavnom gradu u pustinji, a stajao je vrtoglavih 50 milijardi eura. Na svečanosti otvorenja bio je u svom rijetkom pojavljivanju i predsjednik Abdel Fattah al-Sisi, kojemu Egipćani spočitavaju rastrošnost i megalomaniju. Naime, Egipat se nalazi u jednoj od najtežih gospodarskih kriza u nekoliko desetljeća s inozemnim dugom većim od 140 milijardi eura. Još jedna neobična odluka stiže od FIFA uoči utakmice Sjedinjenih Država i Belgije. Dopustili su napadaču američke reprezentacije Folarinu Baloganu nastup u osmini finala svjetskog prvenstva unatoč tomu što je u prošloj utakmici s BiH dobio crveni karton zbog agresivnog poteza prema braniču BiH Tariku Muharemoviću. Da stvar bude još bolja, FIFA je na tom potezu zahvalio i sam Donald Trump. Na svojoj društvenoj mreži napisao je da je FIFA učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu. Belgija je šokirana ovim potezom FIFA, a tamošnji sportski portal Sportsa podsjetio je javnost na bliske odnose Trumpa i predsjednika svjetske nogometne udruge Gianija Infantina. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje izraženiji. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 24. Najviša između 27 i 32 stupnja.
4: Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: SDP će sa strankom Možemo u listopadu potpisati koalicijski sporazum o zajedničkom izlasku na sljedeće parlamentarne izbore. Najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić nakon sjednice predsjedništva i savjeta SDP-a u Tuheljskim Toplicama. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić tvrdi da im to neće pomoći da pobjede na izborima 2028.
1: Ovo je dio sastanka bio koji se odnosio na usklađivanje određenih politika sa Možemo. Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filingranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
2: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, a da će on biti samo jedan, da ćemo ga Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti, a će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
0: Sutra na snagu stupaju nova pravila vezana za posredovanje pri kupoprodaji nekretnina. Novi zakon donosi stroža pravila za rad agencija te veću zaštitu za kupce, najmoprimce i prodavatelje. No preporučuje se da građani prije nego što angažiraju agenciju za prodaju ili kupnju nekretnine svakako provjere je li ona upisana u službeni registar. Istaknula je u središnjem dnevniku HTV-a Lana Mihaljinec-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u.
3: Novost je i to da fizičke osobe, agenti koji su položili stručni ispit moraju biti i zaposleni kod posrednika i oni ne smiju samostalno posredovati. Pojavio se bio jedan pojam licenciranog agenta koji je u stvari potpuno neosnovan. Postoje javno dostupne registre koje će se sada brže i bolje ažurirati. Ali korisnici usluga prilikom odabira agencije za nekretnine koja bi im trebala pomoći pri jednom od najvećih i najvažnijih financijskih transakcija u životu bi trebali napraviti neke druge provjere, reference, pogledati društvene mreže, kako se agencija na njima prezentira, imali pravnu podršku i općenito može li im svojim iskustvom i znanjem pružiti konkretnu i korisnu uslugu.
0: Vijesti. U Egiptu je otvoren najveći vojni kompleks na svijetu.